Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är tack alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, VAR special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla VAR special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad.

21.00 till 22.00 men start 4.4. Så häng gärna med. 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

lips. You say welcome out, you see. Och en lov som till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

den blodtvagna brud inför tronen, den bärgade står.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män. Johan Fashion for Men. Bling!
1: Där björkarna sur.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir inget bröllop på lördag för vi ligger efter med skatten i år. Så att det blir nog inget bröllop på lördag för fjärdingsmajeva hos prästen igår.
2: Ja, nu
1: är tyst. Och sen kom de hit med en utmätningsdom. De tog våran

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu?
1: Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
2: Hem, hem.
3: Nej, nej, inte den.
1: Nej, visst ja.
2: Där som sädesfälten.
3: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
1: Ja, men den kan inte jag.
3: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjur i Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då,
0: vadå? Jag visste. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon, men sedan den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, jag är bra. Jag är bra. Jag är bra. När det är dåligt, jag är bra. Jag är bra. När det är dåligt, jag är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga... Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apoteket.

Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för ring och önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet, Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vald special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vald special, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Det här är sista delen i vår lilla serie med prästen Dag Lindberg, som jag och Tina Strömberg träffade i Söderledskyrkan i Hökarängen söder om Stockholm. Nu står vi här i Söderledskyrkan och har glädjen att få hälsa prästen Dag Lindberg välkommen till Klarsyn, vårt program.
2: Tack så mycket.
3: Just det visuella missar Anders, du missar ju det helt och jag i viss mån. För visso när man får det berättat, då upplever jag också det. När någon berättar hur det ser ut så är jag med i det och i den lekan eller upplevelsen.
1: Jag kan till viss mån förstå.
2: Mm.
3: Det talade ordet är bara en del, men samtidigt en stor del som du sa i gudstjänsten.
2: Och musiken förstås.
3: Och då blev jag lite nyfiken om vi kan prata om just ordet och uttryck. För det finns ju en predikstol, fast inte så utmärkande här. Ganska anspråkslös får man väl säga.
2: Ja.
3: Jämförelse med i en del gamla kyrkor och så. Men använder du det av den och tycker du det spelar någon roll att stå i den och tala eller inte?
2: Ibland använder jag predikstolen. Oftast så använder jag den nog inte, utan står vid en liten talarstol som ambo. Där jag kan lägga papper och böcker och så. Men de söndagar då det kommer mycket folk, det är ju första advent och kan vara vid påsk och jul, då kan det liksom ha en funktion att jag kliver upp så att man kan se mig bra. Och det kan också ha någon funktion just med akustiken. Men i vissa kyrkor så hörs man bäst från predikstolen. Det finns en tanke med att den är på den plats där den är. Men annars så tycker jag att det oftast känns bäst att inte kliva upp, för det blir någon slags makt. Kan det upplevas som någon slags maktbetoning att prästen går upp och så ordet faller ner över församlingen. Men som sagt, ibland har det en funktion. Att man syns bra, man hörs bra. Men min känsla är ofta att det känns bra att vara mer i ögonhöjd liksom, med församlingen. Och jag känner mig friare att nu med hjälp av mikrofonen så kan jag ju röra mig hur jag vill.
3: Gör du det mycket? Vågar du göra det i rummet?
2: Ja, ibland gör jag det. Just för att om jag vill visa på någonting eller så kan jag göra det. Till exempel om jag vill gå upp i predikan, gå upp till altaret och visa på de här Maria Jesusbarnet och liksom kanske stå nära där, så kan jag göra det.
3: Då blir det rent lite visuellt igen, att variera sig och peka på något och så.
2: Ja.
3: Jag vet ju att du är intresserad av teater, eller till och med jobbat.
2: Ja, lite grann sådär. Ja.
3: Med teater, så jag tänker att du är väldigt medveten om både rörelse, uttryck på det viset och röst.
2: Ja, jo, men det är en dimension som jag tänker på ibland, och samtidigt så försöker jag undvika att det blir något blir utstuderat, så det får ju vara en balans i det där. Och ofta tycker jag i ett kyrkorum så är det enkla väldigt bra, alltså att inte krångla till det för mycket.
3: Är det någonting som är genomtänkt som du tänker på inför att du ska predika, eller faller det sig på olika vis?
2: Om det är något större grepp, till exempel att jag går ut bland bänkraderna och kanske för att få en närkontakt med församlingen och ställa en fråga eller så, då har jag ju tänkt ut det innan. Men ibland så kan, om jag känner mig säker i tilltalet eller liksom har tänkt att ja, jag vet vad jag vill säga och jag vet vart jag vill komma, då kan jag liksom känna mig, släppa manuset och improvisera lite grann. Men det blir ju inte Jarl Kulle eller Dramaten, utan det är ju att jag mer vill komma åt det här att vara lite fribodig och kanske utmana församlingen lite grann, så att någonting händer.
3: Det är bra. Eller nu ska vi inte recensera här kanske, men ändå. Jag, du kan ju säga hur du tänker Anders, men jag som hör och inte får förstärkningar av gesterna och annat tänker mycket på hur det sägs. Alltså det är väldigt olika lättlyssnat förstås. Mm. Så det är alltid med någon som håller föredrag eller i predikan och så.
2: Mm.
3: Och det är oftast fångade på ett helt annat sätt när personen frågar, vågar våga gå utanför manus säger du för att du vet vad du vill komma och vad du har för poäng och så. Men det märks också att man vet det så att säga. Ja. Att man är trygg i det och det tilltalar på ett annat sätt än en innan tilläsning. Ja. Upplever jag.
1: Jo, så kan det ju absolut vara.
3: Men hur mycket ingår det i prästutbildningen? Ingår det eller inte att prata om hur man pratar så att säga?
2: Ja, det ingår. Sista året som innan prästerna prästvigs, då går de på det här Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller i Uppsala. Då är de klara med de akademiska studierna, de teologiska studierna. Och det här sista året så är det att de ska få tillfälle att öva sig och pröva sig fram och hitta sin stil också i det praktiska hantverket, i det som heter homiletik, predikokonst, i själavård. Man övar sig pedagogiskt, alltså att vara lärare för konfirmander och det pedagogiska. Man övar sig att sjunga liturgi. Man övar sig mycket i att man döper dockor. Man övar begravningsgudstjänst och allt. Så att, men just det, man får öva sig i att predika och man får liksom pröva att man kan ju predika på så många olika sätt. Narrativt, som en berättelse eller mer med olika tilltal. Så det får man öva. Mm. Inte jättemycket, men sen när man är klar är ute som präst, då finns ju fördjupningsutbildningar och sådär i olika ämnen.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
3: Men vi pratar om att kolla på dopfunten.
1: Ja, det kan vi gå och göra också.
2: Det här är ett litet hjälpord. Och här är den här ambon.
3: Ja, när du inte vill ha på det, alltså mer som ett notställ kan man säga.
2: Precis.
3: Lite rejälare, som du kan flytta på, va? Eller vara mer fri i rummet.
2: Ja. Och så predikstolen är här. Den är av trä.
3: Och den du vill ha på det, alltså mer som ett notställ kan man säga.
2: Precis.
3: Lite rejälare, som du kan flytta på, va? Eller vara mer fri i rummet.
2: Ja. Och så predikstolen är här.

0: Här har vi en ganska rejäl doppfunt i sten.
1: Just det.
0: Jag vet inte vilken typ av sten det är. Det kanske till och med är metall faktiskt.
2: Känns det nästan så.
0: När det är dop så är det en silverskål som man har här.
1: Ja, just det, som man lägger ner och häller vattnet i.
0: Ja.
2: Men är väldigt avskalad får man väl säga, dopfunt.
0: Ja, den är lite, precis. Det är lite brutalt. Alltså, Sölvedskyrkan är, det är dels det här röda teglet, men sen är det ganska mycket betong just. Betongfundament som kan upplevas lite brutalt, men det, är också, det har också sin skönhet. Så här.
2: Mm.
0: Och då är glasfönstret här. Och det följer hela ena långsidan med olika färger.
2: Vill du känna Anders på, för det är lite speciellt, alltså du kan känna hur det är liksom betong mellan glasen.
1: Jaha.
2: Så du kan känna lite hur ast eller vad det är olika färger.
0: Precis.
2: Kan man säga.
0: Och här sen, när solen ligger på, nu är det lite svalt ute, men då blir de här glasbitarna varma och sköna att känna på.
1: Väldigt häftiga. Och de är formade i olika former liksom. Det är som glas och så är det betong emellan, kan man säga.
2: Ja, oregelbundet.
1: Väldigt fint.
0: Mm. Och det vi känner just nu på, det motivet är, kallas nådens sol. Så det är gula, orangea, röda glasbitar. Just nu ligger solen på, så att det är ganska fint ljus.
1: Det är lite klosterkyrka över.
0: Precis, för på andra sidan glasväggen så är det just en liten klosterträdgård kan man säga. Som heter Rosengården. Där man kan sitta utomhus på. Och det finns en liten vattenfall där. Nu har de stängt av det, men på sommaren så pålar det lite där. Just, och det förstärker just där, som du säger, det klosterkänslan.
2: Vi är som sagt vid dopfunten. Och då tänker man ofta på ett barndop. Jag funderar på hur går det till här i kyrkan om man är vuxen och inte är döpt och vill döpas. Hur går det till rent praktiskt?
0: Ja, det är ganska vanligt att det är unga och vuxna också som döps vid den här dopfunten. Och då är det ju väldigt bra att den är stor. Den är ju, då får man som
2: fast
0: vuxen...
2: Fast inte att man kan doppa sig.
0: Nej, precis. Utan man får luta sig framåt och så får man vatten på huvudet. Så det är ingen dopgrav eller bassäng. Utan vill man verkligen doppa sig, så då får vi åka till Sjön Magelungen eller något sånt där, så får man doppa sig. Det kan man göra.
2: Mm.
1: Har det förekommit?
0: Att man åkte till Sjön Magelungen? Det har det säkert gjort. Jag har inte varit med om det, men jag har varit med om att man döper sig i bäckar och sådär. Ja.
2: Men om man säger andra baptistiska traditioner, pingst och så har man ju dopgravar.
0: Just det.
2: Ofta just för att kunna inomhus också kunna doppa hela kroppen som vuxen.
0: Mm.
2: Finns det i det som är Svenska kyrkan? Eller det förekommer inte, utan då går man till en sjö istället, eller?
0: Ja, precis. Jag har inte sett någon dopbassäng i en svensk kyrklig. Det kanske finns någon ekumenisk kyrka.
1: Jag tror att det finns någonstans. Ja.
2: Men då är det annars att man tar vatten på huvudet, precis som med barnet vid dopfunten. Annars är det man gör då.
0: Precis. Öser vatten på huvudet i Faderns, Sonens och Helgons namn.
2: Nu har vi passerat och gått förbi altaret och så, men det var ingen altarring, eller finns det någon form av...
0: Ja, precis. Det finns en altarring med en öppning i mitten, och när vi gick upp till altaret så gick vi igenom den öppningen. Jag skulle tro att man har tagit bort den här mittendelen för att liksom förstärka intrycket att vägen till det heliga är öppet, liksom inte slutet.
2: Ytterligare en symbol.
0: I
2: det andliga eller teologiska tänket. Eller
0: precis.
1: Men har ni knäfall?
0: Det finns knäfall kring den här altarringen också. Ja. Och knäfall om vid vigsel till exempel, om brudparet vill knäfall så kan man göra det. Mm. Och även i bänkarna, alla de här bänkarna i kyrkorummet, finns det möjlighet till knäfall. Alltså jag tror de oftast används till fötter. Man sätter upp fötter. Men tanken är nog från början, tror jag. Jag ska prova.
2: Ja, jag tänkte göra det sig. Funkar det
0: nu, ska vi se. Vill du prova?
2: Ja.
0: Just där är den där mellangången här. Här, om du vill in.

0: ska nu prova här om knäfallet fungerar.
1: Ja,
2: det går bra.
1: Det gör det, va? Ja. Det är inte vadderat så det är lite hårt för knäna, men, ja, men det funkar.
2: Och så är det lite fram. Det är också funderat på som du, om det funkar det. För att den, ja, man får lite tappa balans bak, ja, men man kan ju hålla i sig.
0: Jag skulle hellre sätta upp fötterna där.
1: Det är nog det vanligaste.
2: Det är bekvämt att göra det, så det görs ju. Och då är det bra att det inte är tyg värderat så att det smutsar ner.
0: Man får med sig egen kudde.
2: Just det.
0: Om man har svårt att, eller får ont i sina knän.
2: Men det förekommer inte, den symboliken förekommer inte så ofta just nu. Det har ju varit olika tider att man knäböjer i bänkarna, eller hur?
1: Ja, precis. Och i katolska kyrkan är det väl betydligt vanligare än i vår lutherska kyrka. Ja, men det är olika. Ja, det är som du säger, det är olika i olika tider. Det kanske kommer tillbaks.
2: Ja, precis. Just det går trender där också.
1: En längtan att få falla på knä inför Gud. Det kan ju vara en ganska naturlig känsla. Men under senare delen av 1900-talet så var det mycket att man skulle kunna... Ja, man tar emot nattvarden också stående. I början av 1900-talet alltid... Man knäföll då vid altaringen. Så det är någon tanke det här med att få möta, att liksom inte behöva förödmjuka sig. Om, det behöver man inte alls göra för att man knäfaller. Men det har varit sådana tankar att man ska kunna möta Kristus liksom stående här. Så.
0: Det är olika traditioner också vad det gäller nattvarden. Brukar ni ha, doppar man brödet i vinet här eller hur?
1: Det är det vanligaste, men eller vill man dricka ur bägaren så går det bra också. Men vi uppmuntrar ofta till att doppa i.
0: Det kanske är mer hygieniskt också, ja, på ett sätt.
1: Ja, det kan ju vara det faktiskt.
0: Jaha.
2: Ja, vi har fått med allt möjligt. Har du kommit på något som passade in på något annat som...
0: Nej, inte just.
2: Missat.
0: Jag tror inte vi har missat något.
2: Eller vill Dag lägga till något som du tycker vore väsentligt?
1: Nej, men det är väl precis. Det går ju att fördjupa sig i alla möjliga symboler och så i ett kyrkorum. Och det är det som gör ett kyrkorum rikt. Att det finns så mycket av historia och av symbolik. Att det blir ett rikt rum. Mm. Men man får behålla det här att det är att vara frimodig i kyrkorum. Så man inte tänker att jag måste förstå allt, utan... Man får gå in i kyrkorummet och så får man ta emot det som man med sinnena, känslan och med hjärtat och intellektet som en gåva bara. Ja.
2: Det var väl ett jättebra slutord, tänker jag.
0: Ja, absolut. Vi får verkligen tacka Dag Lindberg för att vi fick komma hit och se kyrkan och få en lång för en pratstund med dig.
1: Ja, men det var roligt att ni kom.
2: Tack så jättemycket, Dag.
1: Tack.
0: Det var Tina Strömberg och jag, Anders Holmberg, som intervjuade prästen Dag Lindberg. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med Syskonbandet så kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Vi vill önska er Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång. Hej då!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

radiosnurfen. Nej men Thomas, det var inte igår. Hur är läget? Vad sa du? Ja du, men hur ska jag kunna veta det Thomas? Det är ju klämdag idag. Alltså har inte ni lärt er någonting på radion? Jonas gjorde samma misstag 3 år i rad och nu gör du det. Det är ju inget önskeprogram nu när det är klämdag vid Kristi Himmelfärd. Jaså, du hade glömt det? Ja. Jag tror att Jonas ligger hemma och sover och Erik, jag för mig att han skulle på målarretreat. Ja. Och du hade tänkt att svara i telefonen idag på... Ja, men det är inget önskeprogram idag. Erik har redan skickat ett program till Jonas och det är ordnat. Jonas har laddat upp det så att det ska börja sändas 10:00. Du ser det nu, ja. Du, Thomas, åk upp till Värmland och ta hand om dig nu lite grann. Du behöver det. Ja, gör det. Tack ska du ha. Ha det bra nu. Hej, hej.

0: Välkommen till det här extra insatta programmet nu vid Kristi himmelfärd. Vi har inget önskeprogram den här veckan eftersom vi är lite lediga på radion. Men det här programmet hör du på samma tid som önskeprogrammet, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Plus att du kan lyssna i efterhand på våran hemsida under länken arkiv. Jag heter Erik Bondesson och tänkte idag prata om målarretriter. Har du varit på retreat någon gång? Det har jag. En tyst retreat under en dag, och det var en spännande upplevelse. Vi har i det här programmet för några år sedan pratat om retreater med Ulla Kjell på Thomasgården i Norge. Men den här gången är min gäst Anna Reimers som alltså ska prata om målarretreater. Jag ska säga också det, vi hörde salmen I Guds tystnad får jag vara med Kristina. Jag kunde inte utläsa något efternamn där, men Kristina heter hon i alla fall. Och på retreater är det ofta tystnad i långa perioder. Och vi ska återkomma till det, men först så vill jag ju fråga dig. Ditt företag heter ju 18 Dugg, eller Art on Dugg kanske man ska säga. Hur kom du på namnet?
1: Ja, men precis. Jag tror du är på spåret där, att det är de här olika betydelserna som fick mig att komma till det här namnet. Att det är just Art on, att det också handlar om konst, och att det kan vara på någonting som inte behöver vara så mycket. Och sen tycker jag det är lite roligt att använda ordet dugg på det här sättet som man ju egentligen aldrig gör, utan man använder det om inte ett dugg eller om duggregn. Och sen är det också mina initialer som det börjar med.
0: Hur fick du upp intresset för just konsten?
1: Alltså det var ju en av livets vägar som jag inte kunde förutse, kan man säga. Jag jobbade i många år med barn och ungdomar, grupper för barn och ungdomar som hade en förälder som hade bekymmer med missbruk eller psykiska bekymmer. Och sen blev jag sjuk och fick bekymmer med min sköldkörtel och behövde lämna det jobbet. Och då sökte jag en konstskola och gick 2 år på konstskola på nätet, helt och hållet på distans, utan att förstå vad jag skulle ha det här med konst till. Men jag har burit på en längtan, tror jag ändå, att uttrycka mig på något sätt konstnärligt, lite så högtravande, men något kreativt uttryckssätt på något vis i alla fall. Så att konstskolan gick jag, och jag fick sedan en fråga om att hålla en målarkurs. Tänkte direkt att det kan jag ju inte, för jag kan ju inte det här med färglära och perspektiv och så vidare. Men insåg sen att jag kan ju faktiskt hålla den på mitt sätt, så att då började jag ha målarkurs, målande i kombination med bibelmeditationer. Försöka uppmana till ett skapande utan krav på att det ska bli någon viss slutprodukt eller så, utan mer att försöka hitta ett sätt att uttrycka sig från sitt inre.
0: Intressant det här. Så konsten, kan man säga, blev som en terapi för dig, eller?
1: Det kan man absolut säga. Att jag också upptäckte att det var sådant som jag målade under konstskoletiden som jag inte riktigt förstod innebörden av då, och som jag långt sen kunde se att det var ju det där jag faktiskt målade en gång i tiden.
0: Konstskolor kan man ju också gå på plats, som man säger så. Gällesborg är ju ett exempel. Var det också någonting du funderade på?
1: Det minns jag knappt nu, men jag tror att jag lockades av det här att kunna vara i hemmet och vara också våra barn i skolåldern. Och i och med att jag inte hade all ork riktigt, så passade det mig väldigt bra med det konceptet, att kunna vara hemma.
0: När du började med målarretreater, var det något du hade kommit i kontakt med tidigare?
1: Inte alls. Jag hade prövat att vara på retreat, men jag hade inte prövat att använda målning i kombination med retreat. Men jag ser det som att det faller väldigt väl ihop. Jag tror att vi alla bär på någon form av längtan ändå att uttrycka oss, att vi har ett behov av det. genom att prata och genom att prata tillsammans med någon, eller att musicera eller vad det nu kan vara för gren som vi hittar och som vi dras till, men att vi ändå har den här längtan i oss och att vi också har mycket inom oss som vi mår bra av att låta komma till uttryck. Och i retriten och i stillheten så tror jag också att vi kan nå det här som finns inom oss på ett annat sätt än när vi är i vardagen. Och det är saker som rullar på.
0: Vad hade du själv för känsla när du hade varit på din första retrit?
1: Ro och frid. Att få känna mig älskad. Och också i det här att få vila i att bara vara. Alltså det, jag tror att det är lätt för många av oss, att många känner igen sig i det. Att det är lätt att försöka att lägga vår identitet i vad vi gör. Och att genom görandet skapa vårt värde. Men att få lov att vila ifrån det och bara vara. Och hitta vem vi är i varandet och inte bara i görandet.
0: Men när du har målarretriter, är det på olika ställen då du åker runt? Är det många som hör av sig till dig eller marknadsför du dig själv?
1: Men det har blivit ganska lagom mycket under åren. Så att Vänersborg och Omsjökyrkan har ju återkommit till. Och nu i vår här nu, det som står närmast på tur, så är det en retreatgård i Skåne som heter Espögården. Jag och tillsammans med en kollega, Annika Smedjebäck, ska hålla i skaparretreat. Och då är det inte bara målande som finns till förfogande utan även annat skaparmaterial som vi har med oss.
0: Så är det. Men nu tänkte jag just det med målarretreater. Hur bygger du upp en sån?
1: Jag brukar börja med en introduktion i hur man kan använda materialet och sådär. För många kan ju, det är så olika vad vi har för erfarenhet sedan tidigare och särskilt kanske från bildlektionerna i skolan där många har fått höra att man inte kan eller så, eller att man behöver göra på ett visst sätt eller sådär. Så att visa lite grann hur man kan använda materialet och ta ner förväntningarna på att det ska vara kravfyllt utan att försöka släppa det. Jag brukar ha med mig gamla tapeter som man kan måla på. Och jag tror att det kan hjälpa till i det här att inte behöva ha så höga prestationskrav. Så att pröva sig fram, att se i det som vi har målat eller känna på det för den delen tänker jag också. Att det är strukturer och så som bildas på pappret och att i det ta ett steg tillbaka och fundera över hur skulle jag vilja fortsätta? Vad ger det för respons? Eller vad väcker det för respons inne i mig? Så det är introduktionen i hur använda materialet, precis. Och sen så brukar vi ju ha någon form av inledning till tystnaden, någon kortare meditation eller så. Och så ytterligare någon bibelmeditation för att få lite mer input i triten och i skapandet. Och mycket tid i tystnad. Att få vara i sin egen bubbla och i sin egen kommunikation.

0: Vila i mig, en psalm där framförd av gruppen Fedor. När deltagarna målar, är det då helt fritt eller uppmanar du då att ja, just nu ska du måla någonting som gör dig glad eller gör dig ledsen, eller hur gör du?
1: Jag försöker att inte styra så att det går, utan att deltagarna ska få liksom följa sin egen inre kompass och det som de dras till, och förhoppningsvis det som också är det behov just den deltagaren har. Sen har vi, när vi har den här på SB-gården nu i maj här tillsammans med Annika, så har vi en övning för att komma igång och skapa, där hon är på lite musik och sådär som gör att man hittar kanske en rytm i kroppen eller så, för att kunna komma igång med skapandet så att säga. Men att det sen är så lite styrt som möjligt.
0: Håller du dig till endagsretriter eller kan det vara flera dagar vid ett tillfälle?
1: Det kan vara både och. En dag eller upp till 3 dagar har det varit, eller 4.
0: Håll med om att det kan vara fascinerande vad tystnaden kan göra med oss. Jag pratade med en person som var lite rädd rent av för att gå in i den där tystnaden, med tanke på vad det kunde göra med hennes inre.
1: Jag tror ju att den rädslan kan finnas hos många, och att vi alla kanske bär en del av det, just det här att vad skulle kunna komma upp till ytan. Och det, där tänker jag också att vi får ha en förtröstan i att det, alltså precis som att det vi behöver just då dyker upp, och att det också inte blir alldeles för övermäktigt för oss, utan att vi är hållna i det och att Gud är med oss i de här processerna.
0: Har du haft deltagare som har fått bryta eftersom, om det har blivit för jobbigt?
1: Nej, det har jag inte varit med om att någon har behövt bryta. Sen finns ju alltid möjlighet till samtal med oss som leder retriten också och så där, om det är någonting som man känner att man behöver dela med sig av som dyker upp eller så.
0: Det kan vara lite fascinerande det också. Alla kommer och det är ett sål i lokalen kanske upplivat, men sen så blir det tyst, och speciellt då också när man sitter och äter tillsammans helt i tystnad, vad det kan göra med en, och många kanske åker därifrån med ett helt annat tänkesätt.
1: Kanske det blir så. Nej, men det är ju, vi är ju så vana vid att ha ljud omkring sig och kring oss, och också att vi är vana vid att ha, alltså det här att vi ska vara sociala och trevliga varelser som pratar med varandra och så. Och jag kan ju känna att det kan vara en befrielse ibland att få vara på retreat, och jag behöver inte prata med de andra vid mitt bord. Medan andra kanske tycker att det är jobbigt att sitta tillsammans med någon i tystnad och inte säga något. Och många retreater har man ju lite musik på just måltiderna, vilket ju kan dämpa det här att man annars sitter och lyssnar på bestickskrammel och så vidare.
0: På många retreater, eller de flesta får vi väl ändå säga, så brukar man ju ha ett maxantal. Är det så för dina också?
1: Ja, och det tar ju också lite utrymme det här att kunna stå och skapa, vilket jag också vill att det ska göra, att man ska kunna använda hela kroppen och inte behöva vara rädd för då, om det ska skvätta på väggar eller så, utan att man har lite utrymme runt omkring sig. Men det beror ju lite på lokaler också. Det brukar väl vara runt så där 10 deltagare kanske.
0: De som kommer, är det blandade åldrar, män, kvinnor?
1: Det är blandat, men mestadels kvinnor skulle jag säga, och det tror jag gäller, om jag vågar säga det, för de flesta retriter överlag. Och mest kanske medelålders och lite äldre, men även yngre har varit deltagare.
0: Har ni åldersgräns på retriter? För jag kan tänka mig att för små barn kanske det kan bli lite rastlöst att vara tyst så länge.
1: Precis. Nej, vi har ingen uttalad åldersgräns, utan jag tror att det oftast ger sig. Men det är också, jag tänker också att det här med skapandet, att det kan vara väldigt lekfullt, och att det alltså kan vara ett sätt att också hitta en lust och en längtan inom oss. Att uttrycka oss och prova och se.
0: Och att få ta en paus från skärmen, telefonen. Brukar du uppmana till dig i början av retriten att stänga av telefonen?
1: Ja, det brukar vi alltid uppmana till. Absolut. Det är så lätt att bli liksom tillbakaryckt till det där vardagslivet genom någon notis som dyker upp på telefonen eller så. Och då blir det också tydligt hur man har kommit in i tystnaden och i den processen som du är i retriten. Så att det tycker jag att man ska unna sig själv. Det är ju för sin egen skull. Men att få lov att vara i sin egen process och onåbar ett tag. Sen brukar vi ju alltid kunna lämna ut telefonnummer till retritgården eller så. Så att närstående kan nå deltagaren om det är så att det behövs.
0: Jag tänkte på det. Coronapandemin känns ju långt borta nu. Men den var ju ändå inte för så där jättelänge sedan. Hade du retriter ändå? För om man målar så kan man väl ändå hålla avstånd?
1: Nej, men du, jag blev faktiskt påmind nu när jag kikade lite vad jag hade gjort under åren. Att det var planerat en retrit på Vättershus precis under pandemin. Men då gjorde vi så att vi höll den på distans. Så att vi spelade in bibelmeditationer och introduktion till skapandet och så vidare. Och så lämnade ut till deltagarna som ju kunde vara i sina hem eller där de valde att befinna sig. Och sen hade vi ytterligare några sådana här också i pastoratet. Så det var ju intressant att få prova också.
0: Skapa kan man ju göra på så många olika sätt. På dina målarretriter, kommer det även de deltagare som inte målar också?
1: Alltså det varierar ju något enormt vilken erfarenhet man har av att måla av de som kommer. Och en del är ju personer som har målat kanske hela livet och till och med konstnärer. Medan andra kanske har med sig det här från skoltiden att nej, men jag kan inte måla. Kan finnas en rädsla i att faktiskt ta tag i penseln och att pröva. Men har vågat sig till målarretriten eller skaparretriten och att få pröva sig. Det kan ju på det sättet bli ett stort steg att faktiskt få se att men det är inte så farligt att måla lite fel inom citationstecken. Man kan få lov att pröva sig fram. Och det är ingen som kommer och säger att det ska vara på ett visst sätt.

0: Måla Jesus med Niklas Hallman. Ja, det är lite passande eftersom det här programmet handlar om målarretriter. Jag heter Erik Bondesson och det är Anna Reimers från Uddevalla som gästar mig. När ni har haft de här målarretriterna, vad gör ni med målningarna då? Har ni någon form av utställning eller tar deltagarna med sig sina målningar hem direkt? Ja.
1: De tar med, det är deltagarnas egna målningar, så de tar med sig det de vill behålla. Och sen har vi gjort lite olika. Vissa av de här som har varit lite längre och flera dagar, så har vi avslutat med någon form av utställning för oss själva. Där de får möjlighet att visa upp vad de har målat. Och det är ju lite så på att vara på retreat, även om det är tystnad, så blir det gemenskap mellan deltagarna på något sätt i den här tystnaden. Att få då se varandras skapande under tiden, alltså under tiden så ser man ju också när andra gör sitt skapande och håller på med det, och att det kan väckas en nyfikenhet, och det kan också tala till ens eget inre, det som man ser någon annan skapa. Få lov att visa upp för varandra kan också ha ett värde vissa gånger, och att det är den som gjort och skapat målningen är den som också äger målningen, så att säga. Så att, om vi utgår ifrån att det som vi skapar också är ett uttryck ifrån vårt inre, så blir det ju också väldigt personligt, och det kan ju också vara att man kan vara känslig för hur det uppfattas av andra, och att vi därför bör vara varsamma med det, hur vi kommenterar, om vi kommenterar, och att det också då är viktigt att det kan betyda något annat för någon, men det behöver inte betyda, alltså att frånta betydelsen för den som har skapat målningen.
0: Vad tycker du själv är allra roligast med att anordna de här målarretriterna?
1: Ja, men det är att den här stunden när deltagarna har plockat med sig material, har satt sig till rätta på sina platser och är igång, och tystnaden har liksom sänkt sig som ett omhuldande täcke över gruppen på något vis.
0: Vi har pratat om det med konst, målarretriter. Anordnar du även andra aktiviteter förknippade med konst?
1: Det har inte varit så mycket nu på sista tiden. En period så hade jag lite projekt med målande för nyanlända till Sverige bland annat. Men nu har jag inte så mycket tid över till det, och jag har inte det projektet igång heller, utan det är mest målarretriter som det blir.
0: Men när du hade de där kurserna för nyanlända, vad hade de för erfarenheter med sig av målning? För att målning är någonting som är världsvida.
1: Ja, det varierade ju också såklart. Men det var intressant att se också vad som skapades på de tillfällena. Mycket som också var förknippat med hemlandet och med det nya landet. Alltså i kombination i målningen.
0: Just att få uttrycka sina känslor i form av skapande kan jag tänka mig är helande för många.
1: Det tror jag absolut att det är. Och det är så mycket som vi bär på som vi inte alltid har ord för. Och att vi då kan behöva andra sätt att uttrycka oss också. Så tror jag också att det här som jag tänker mig är ett behov vi har att uttrycka oss på olika sätt. Att det finns också någonting i det här att vi lägger det utanför oss själva på det sättet. Och det går, om vi klär det i ord, så är det att då hittar vi ord för det här som vi bär på. Gör vi en målning eller skapar något annat, så blir det också någonting som vi kan lägga utanför oss själva. Och att det också då blir lättare för oss att välja vilken distans vi vill ha till det här som vi har uttryckt.
0: Att åka på målarretreat, man får lugn och ro, man får gemenskap om en i tystnad, man får måla. Men sen kommer man ju hem igen till vardagen. Hur kan man bevara lugnet i vardagen? För att både fysiskt och psykiskt välmående, det är ju en färskvara.
1: Ja, det är sant. Och jag tänker, alltså har man möjlighet, så tror jag det är bra att kunna ha en tid eller en dag eller så, även där det inte händer så mycket när man har kommit hem. Det är ju inte säkert att man har den möjligheten alltid, men just där vi brukar ändå uppmana till att vara varsam om det som man bär. Man kanske ser det som frön som har såtts, för det är ju som sagt ju inte alltid det är tydligt under själva retreatdagen vad det är som Gud har lagt ner i dig som en gåva eller som ett frö. Och att då behöva vara lite varsam med det där och kanske inte alltid berätta om precis allt som man har upplevt, utan välja vem man berättar för och vad man vill berätta. Och så kommer kanske ett tillfälle när man är redo.
0: En bra och viktig devis är väl att det som sägs i retreatgruppen, det stannar där.
1: Absolut, det är jätteviktigt att vi ska känna att vi kan vara trygga med varandra och lita på varandra. Så.
0: Du har målarretreater. Är det enda du arbetar med just nu eller har du andra projekt också?
1: Nej, men min huvudsakliga sysselsättning, så jobbar jag på barn- och ungdomspsykiatrin som kurator i familjeteamet här i Uddevalla. Så ja. Det här har blivit som en bisyssla, men det är också en värdefullt att kunna få ställa om och få göra något som skiljer sig från det som jag gör dagligen.
0: Har du funderat på att jobba med ditt företag på heltid?
1: Ja, det är klart. Jag har lekt med tanken, det har jag gjort. Men jag ser att det är värdefullt just att ha den här kombinationen och den här växelvis att variera mellan de olika sysselsättningarna, kan vi kalla det kanske.
0: Om man nu känner för att åka på en målarretreat, aldrig har gjort det förut, kanske känner sig lite tveksam, vad skulle du säga till den personen?
1: Det beror ju lite på vad den personen känner sig tveksam inför, tänker jag. Om personen är tveksam inför det här att dra sig undan och vara i tystnad, så skulle jag vilja säga att pröva. Att pröva och kanske pröva med en kortare retreat första gången för att se hur det passar den. Det är ju trots allt så att de här olika formerna passar oss olika också som personer, tänker jag. Är det skapandet eller målandet som man känner sig tveksam till, så skulle jag vilja prata med personen om att man kan pröva och se. Även där. Och man måste inte heller använda skapandet eller målandet under de här retriterna, utan det är också helt frivilligt. Det har varit deltagare som har kommit och varit med på målarretrit med tanken att jag vill vara på retrit, men det här med att måla är en grej som sen efter ett tag inte riktigt har kunnat låta bli, utan trots allt börja måla en bild, för det är någonting som dyker upp i och pockar på som vill komma ut i en bild. Och det har varit tvärtom också, att det har varit deltagare som har haft i tanken att en mål, då ska jag passa på att måla. Och sen när den här personen har kommit till retreaten, så är det inte alls det som personen dras till, utan den här personen behöver bara vara i stillhet kanske eller så. Så det skulle jag också vilja skicka med i det här med retreat, att låta sig överraskas. Det har nog inte varit så för mig när jag har varit på retreat att det har blivit precis som jag har föreställt mig, utan att vara öppen för det som Gud har i beredskap och det som dyker upp. Och det är fascinerande.
0: Och materialet, det har ni förstås på plats. Man behöver ju inte ta med sig något hemifrån.
1: Nej, det behöver man inte. Sen kan man ju ha sitt favoritmaterial eller så som man gärna vill ha med sig och som man känner sig bekväm med. Så det går ju alldeles utmärkt. Men annars så finns det material också.
0: Och en endagsretreat ska jag väl säga också. Då brukar man väl börja någonstans där vid 8:30 med frukost och sen fortsätter det till någonstans klockan 18 där.
1: Så kan det vara. Det kan se lite olika ut i olika. Men någonting sånt.
0: Väl värt att prova. Och jag vill tacka för att du var med och jag vill önska dig fortsatt lycka till med dina konstprojekt.
1: Tack så mycket och tack för att jag fick lov att vara med.
0: Och den här intervjun gjorde jag den 5 maj 2026. Nästa vecka är önskeprogrammet tillbaka, då med Ingmarie Karlsson och Birgitta Sjödahl. Nu önskar jag Erik Bondesson dig allt gott. Och så passar jag på att tacka också Britta Lundqvists stiftelse för ekonomiskt bidrag och Trollhättans ekumeniska råd för sändningstillståndet. Tack också givetvis till dig som har lyssnat och till Anna Reimers som berättade om de här målarretriterna. Vi avslutar med ytterligare en sång med stillhetstema. Det blir Stilla, ro och nära, framförd av Åsa Ginder. Ta hand om dig.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare Daniel, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lack den glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan.

Hej, Johan på Johan här. Du vet, Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, ni ska vara välkomna till Skivor till lunch med mig, Thomas. Och jag ska berätta att det är ju den 12 maj. Och namnsdag har ju Charlotte, eller Lotta givetvis. Och ni som lyssnar på reprisen som är på fredag samma tid, då är det givetvis Sofia och Sonja som har namnsdag. Ja, vad händer i dagens program? Jo, vi kommer att ha en intervju med Stadsmissionens Göteborg. De har ju ett café här som jag har varit och besökt lite snabbt. Vi har Fria slöjdare som jag var och besökt också. Och vi har ett gäng som jag kallar för spelmanspojkarna, men det är både pojkar och eller ja, äldre herrar och äldre damer som var med och spelade. Och vi har ett reportage om dem också. De heter ju inte spelmanspojkarna givetvis. Vi ska ta och lyssna på musik i och med att det är skivlunch. Vi tar nästa låt här. Varsågod.

Ja, ni lyssnar på Skiv till lunch och jag ska givetvis berätta. Vi ska köra Stadsmissionen Göteborg först här nu. Och jag får be om ursäkt. Det är ju... när jag spelade in det så var det en av de här mikrofonerna som tyvärr var lite dåligt med ström i. Så att det blev inte riktigt bra. Men ni kommer höra vad de säger. Men är det lite svårt med ljudet så är det mitt fel helt enkelt. Men vi lyssnar på Stadsmissionen. Men först en låt här. Varsågod.

0: Ja, jag har kommit till Göteborgs stadsmission här. Och vad heter du?
1: Jag heter Malin Välitalo.
0: Vad har ni för verksamhet här?
1: Här på Mötesplats Polhem i Trollhättan så har vi just som det låter en mötesplats för alla våra invånare som är öppen 11-17 varje dag året runt.
0: Ja, just det. Vilka vänner ni är mest till? Vilken är ert... Vilka är det som kommer hit mest liksom, av det, de som bor här i stan?
1: Ja, jag skulle säga att det är väldigt många olika människor som kommer hit och de kommer hit olika ofta. Men visst är det de mest utsatta människorna som kommer i större utsträckning. Ja. Så är det.
0: Vad får man göra här? Vad kan ni hjälpa till med och så?
1: Vi kan hjälpa till med att bjuda på en kopp kaffe. Vi har matservering varje dag för 20 kronor. Ett ordentligt hemlagat målmat. Vi har en smörgås man kan köpa för 5 kronor. Så, och i övrigt så hjälper vi till med samhällsvägledning. Vi kan kontakta med myndigheter. Ja, vi kan hjälpa till att söka arbete, vi kan hjälpa till att söka lägenheter. Det är lite det man vill ha hjälp med.
0: Hur länge har ni varit här på den här platsen nu i Trollhättan?
1: Vi har funnits här sedan i december 2024.
0: Och vi ska ju säga att alla får ju komma hit och ta en fika och sådär. Men sen förstår jag att det är klart, är man arbetslös eller... har ni psykiska problem, då kanske det är mer folk som är här som har ju sådana grejer, förstår jag då.
1: Ja, men det skulle jag säga.
0: Kommun, har ni mer samarbetspartner som är med och hjälper till här och så?
1: De som hjälper till ideellt kan man säga, det har vi flera företag här i stan. Vi får bland annat frukost från Skandixvania när det finns mat över. Vi har Flora som är här med blommor för att göra det trivsamt hos oss för våra gäster. Och så vidare. Vi har flera olika. Mm.
0: Hur länge har ni varit här? Var det 2 år eller något sånt där? Eller?
1: Jag är totalt sen i december 2024.
0: Okej. Har ni några träffar med arbetsförmedlingen hit och har ni information och så där till folk här och så? Eller?
1: Jag är inte arbetsförmedlingen så just nu, men vi är inte främmande för det. Man får jättegärna göra det, men vi har olika... vi har socialsekreterare till exempel från Trollhättan stad som kommer ibland. Och vi har tandsköterska som kommer hit ibland och informerar om munhälsa. Mm. Vi har sprututbytet som kommer ibland. Där man även kan få ta ett blodprov då, om man har någon smittsam sjukdom.
0: Ja, just det.
1: Så att ja, absolut har vi samarbete. Svenska kyrkan också. Mm.
0: Och vad heter platsen? Om någon lyssnar på det och vill komma hit, så det, vad heter platsen?
1: Det heter Mötesplats Polhem, så man är jättevälkommen hit i centrala Trollhättan.
0: Ja, och det är bredvid Svebank kan man säga, bredvid Svania, så det, på den här. Man har ju en park framför det här som är jättefin faktiskt.
1: Absolut.
0: Ja, tackar så mycket att jag fick komma hit och intervjua.
1: Det var så lite. Mm. Tack själv. Tack.

Ja, det var ett reportage ifrån Stadsmissionen i Göteborg. Fast de är ju här i Trollhättan, givetvis. Jag får ursäkta att det ena mikrofonen var inte riktigt okej, tyckte jag. Ja, men så kan det vara när man är ute och på verksamhet helt enkelt. Vi ska lyssna på en ny låt som de har släppt, Brandsta City Slackers, inför Allt för Sverige. Det är den nya VM-låten som har kommit där. Ni kommer att känna igen den lite grann, men vi lyssnar på Brandsta Slackers VM-låten. Varsågod.

Ja, det var en nysläppt låt som de kommer spela mycket nu framöver. VM-låt helt enkelt. Nu börjar vi närma oss. Vi ska snart köra. Vi har ju fria slöjder. Vi kommer att ha ett reportage om. Och sen så ett gäng som hade sin sista spelning faktiskt. Och de kommer härnäst, men först ska vi komma lite grann i stämning där. Vi kör Flickorna bak i bilen med Siv Malmqvist. Varsågod. Mm.

0: Ja, in i studion har det kommit en person. Vad heter du?
1: Jag heter Eva Nordström.
0: Ja, och ni är ju med i den här en grupp kan man väl säga att det är. Vad heter den?
1: Trollpacket, ett spelmanslag.
0: Ja, och jag var ju lyssnad på er när ni gjorde, jag tror ni sa att det var sista gången ni skulle spela publikt i alla fall.
1: Ja, vi har tänkt det. Vi börjar nå åldersgränsen. Jag räknade ut för ett tag sedan vad vi hade för genomsnittsålder i spelmanslaget.
0: Ja.
1: Och den är faktiskt 80 år.
0: Oj, oj, oj, ja. Och hur länge har ni hållit på att spela?
1: Vi började spela för faktiskt 34 år sedan. Och vi var från början, jag kan ju dra det lite från början, det var så här att en slöjdlärare i Lilla Edet åkte till Uppland för rätt många år sedan och lärde sig bygga nyckelharper. Det tog han med sig till Lilla Edet och så kom det igång bygget av nyckelharper. Och så blev det ett lag här i Trollhättan som hette Älgstråket som spelade. Och jag började så småningom spela nyckelharpa och så blev jag kompis med Anita som spelade dragspel i vårt lag. Och vi blev lite nyfikna på de där som höll på att spela så vi gick dit och var med några gånger. Och så var vi med kanske ett eller två år men sen kände vi att nej, nu vill vi göra något eget. Så tillsammans med oss så slutade ytterligare fyra personer, nyckelharpister, i Älgstråket och följde med oss.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och då startade vi det som så småningom vi döpte till Trollpacket. Och då hade också Anita Sambo Ulf som är före detta fiollärare, tog liksom huvudansvaret.
0: Ja.
1: Och så kom vi igång. Och det är alltså 34 år sedan.
0: Oj, oj, oj. Och nej, om vi ska berätta, nyckelharpa har ni, vilka mer instrument har ni med när ni var ute och spelar så?
1: Ja, det, när vi spelade sist då, vår sista utespelning, då hade vi elbas, gitarr, tre fioler, ett dragspel och sen var vi då resten nyckelharper.
0: Ja, ja härligt alltså, för det... Jag tycker att nyckelharpa, det är ju väldigt, det är ett häftigt instrument. Det ser ut som fiol, fast lite biffigare fiol och mycket mer knappar och grejer kan man väl säga då.
1: De där knapparna som du säger, det heter knavrar.
0: Jaha.
1: Och det fungerar ungefär som en klaviatur på ett piano.
0: Ja.
1: Så att det är hel- och halvnoter. Så trycker vi in en knaver och så drar vi stråken över den sträng som knaven möter. Och så får vi tonen.
0: Ah.
1: Men sen har vi dessutom resonanssträngar. Vi har 9 stycken resonanssträngar.
0: Ja, just det. Så som bara finns där och ska göra lite ljud kan man säga.
1: De sjunger med, ja.
0: Just det, ja. Ah.
1: Så det är mycket att stämma den dag vi behöver stämma om. För man får ju stämma även resonanssträngarna.
0: Ja, just det. När man stämmer, har man gehör så? Eller har ni något instrument som hjälper er att stämma lite grann så, eller...?
1: Vi har små mätare som vi kan sätta fast på harpan. För annars blir det för jobbigt att stämma.
0: Ja, för då.
1: Fiolerna, de stämmer ju mer, bara lyssnar av. Men de har ju inte så mycket att stämma som vi.
0: Nej, nej.
1: Utan vi har då... Man kan också kolla om man trycker in en knaver och får en ton. Så kan man kolla att motsvarande resonanssträng vibrerar med. Så man kan se det så också.
0: Jaha, okay.
1: Den enklaste är ju att ha såna här elektroniska små stämapparater.
0: Ja, ja. Är det svårt att lära sig ett sånt instrument? För det såg ju väldigt invecklat ut så, eller?
1: Ja, det ser lite invecklat ut. Men det är ju som alla instrument. Det första lilla kan vara ganska lätt att lära sig. Sen kan det vara hur svårt som helst. Det finns ju de som spelar Bach-musik på nyckelharpa. Så att det kan bli jättesvårt. Men det är ju som att man börjar spela på ett piano då. Man klinkar på rätt knaver så blir det rätt ton.
0: Ja.
1: Om man då drar på rätt sträng också förstås.
0: Har ni varit med? Ja, är det Mor eller är det sån här spelmans... Man åker till en ställe och sen är det jättemånga som håller på och spelar och grejer där.
1: Det har vi varit. Hela laget har varit med vid ett par tillfällen i Dalarna till... ja, vad heter det nu? Sunnanå,
0: ja, ja.
1: I Dalarna. Annars så är vi några i gruppen som har varit till Ransäter, många gånger
0: ja,
1: Ransäterstämman.
0: Ja.
1: Vi har varit till Bingsjöstämman Och där spelar man ju Bingsjö en dag och så är det Östbjörka och Boda de två andra dagarna. Så där är det fullt upp med musik i många dagar.
0: Ja. Ah.
1: Men då har inte hela gruppen varit iväg, men flera av oss.
0: Nej, precis. Vi ska ta och lyssna på en till här faktiskt. Och det var spår 23, sa du. Vad heter den där?
1: Det var det första vi lyssnade på, för det har vi inte sagt.
0: Nej.
1: Den heter Hagervalds karusell, var den första.
0: Jo.
1: Och nästa låt nu då blir Ingers brudvals.
0: Ja, och vi ska säga, det här är en CD-skiva som ni spelade in för ett tag sedan.
1: Ja, det är faktiskt 24 år sedan.
0: Ja, men det låter jättebra det tycker jag. Vi tar och lyssnar på det.

0: äldre musikinstrument. Men hur är det, de får, vi känner du till, är det någon ny yngre folk som så är med och lär sig såna här grejer eller?
1: Det är jättedåligt med det nu, tyvärr. Vi hoppas ju att pendeln ska svänga tillbaka och folk börjar inse vad mycket vacker folkmusik vi har här i landet. Och det finns många unga som är jätteduktiga när man är ute på spelmansstämmer. Men då är det framförallt fioler. Och de unga, de är alltså skolade på ett helt annat sätt. De har ju vuxit upp med musikskola och så. Det var ju inte vi. Så de är jätteduktiga. Men tyvärr få, och väldigt få här nere. Dalarna uppåt, Hälsingland och så. Där är det ju fler.
0: Ja, just det. Jag såg, var det inte... När kungen fyllde 80 år, var det dess... Hon var en spelmans... Någonting... Hon kom med så här... ett instrument och spela för kungen, såg jag nu i helgen här när det visade.
1: Tyvärr så satt jag på stranden och grillade när han förlor, så jag såg, jag såg inte programmet. Men det händer ju ibland att det finns nyckelharpister som spelar solo och folkmusik. Det kanske var så här också.
0: Och spelat solo, men sen hade då en stor kör bakom.
1: Ja, men det såg jag nog lite av.
0: Och Kalle, hon hade fått en titel till det, spelmans...
1: Ja, riksspelman.
0: Riksspelman.
1: Och det är också häftigt, för det har vi varit med några av oss i Borås när det var uppspelningar där.
0: Jaha.
1: De har på olika ställen varje år.
0: Ja.
1: Och då kan de, får man så spela upp, och vi var ansvariga för de här som skulle spela upp. Så vi fick en varsin spelman att ta hand om, och de skulle träna och så. Och jag fick bland annat en fiolspelare, som en äldre man var det.
0: Ja.
1: Jag kunde visa in vilket rum man skulle vara i och så. Då frågade jag honom, har du spelat upp förr? För det kan man göra flera gånger om man inte lyckas. Jo, han hade spelat upp flera gånger. Men jag var har varit så nervös, så jag har inte kunnat, för man får gå fram och spela för en kunnig jury. Och när han sen tog upp stråken ur fiollådan så såg jag handen skakade på honom, så tänkte, stackars man, tänkte jag. Men jag vet inte hur det gick för honom, för jag såg honom inte igen. Men det är riksspelmännen, det är inte lätt att bli riksspelman alltså.
0: Nej, jag förstår, ja precis. Jag tänkte, i och med att det är ju, kan man köpa sådana här instrument nya eller hur?
1: Ja. Det kan man. Många frågar ju, när framförallt nyckelharper, då har du byggt den själv.
0: Ja.
1: Men då brukar jag svara det, att det är lika svårt att bygga en bra nyckelharpa med vackert ljud som att bygga en fiol med vackert ljud.
0: Ja,
1: så att bygga en harpa kan man väl göra. Ja, inte jag, men andra kan. Men den måste vara spelbar också.
0: Ja, just det.
1: Men det fanns en duktig byggare i Skövde, Tage Larsson. Så flera av oss i Trollhättan har harper som Tage har byggt. Men han gick tyvärr bort för några år sedan.
0: Jaha, okay.
1: Men det finns alltså kända byggare i Sverige.
0: Ja.
1: Som nu kostar en harpa uppåt 20, 25, 30 tusen.
0: Ja.
1: Det är en bra byggare.
0: Ja, just det. Hur är det nu? Ni har ju harper så då... Vet du, om en sån behöver servas eller lagas, har ni någon som kan supporta er på något sätt eller?
1: Det är lite svårt det. Man får liksom höra runt. Jag är med på sån här spelmanssida på Facebook.
0: Ja.
1: Och där kommer det frågor ibland, att det har hänt det och det, vem hör jag mig till?
0: Mm.
1: Och då brukar det komma förslag på sådana som kan. Och då är väldigt mycket just i Uppland, för det var ju där som instrumentet togs upp på nytt.
0: Ja.
1: Så det är ofta där de rekommenderar att söka den. Alpsjö finns det en som är duktig på både musik och instrumentet. Och han har strängar och sånt här. Så det är många som får vända sig till Alpsjö.
0: Ja, just det. Nej, för jag var intervjuade några på de här fria slöjdarna. Och då låg det en nyckelharpa som någon höll på med. Och jag blev lite imponerad. Hur många strängar finns det i en nyckelharpa så?
1: Det är tre strängar som man vanligen spelar på.
0: Ja.
1: Och så en fjärde burdunsträng. Som de där riktigt duktiga, de tar dubbla grepp och sådär.
0: Jaha.
1: Det är så mycket jag inte lärt mig. Någon enstaka gång kan det hända att jag gör det. Och sen är det resonanssträngarna då. Så att det är många strängar på en.
0: Ja, för jag såg, det var ju en hel radda med strängar överallt. Men han berättar då, när du tycker, du behöver inte fundera på fullt med strängar, utan du trycker på knapparna så sköter själva apparaten.
1: Det gäller ju bara att med stråken veta vilken sträng är det nu som knaven möter emot, så att jag är på rätt, men det lär man sig.
0: Ja.

Just det, just det. Ja. Okej. Jag ska berätta. Jag var ju och vad heter det, kolla på den sista konserten alldeles, och då var det lite sång. Vi ska bara lyssna typ en halv minut på den sången lite grann då. Varsågod, Helena.

0: Ja, det var ju bara ett smakprov och det var lite dåligt inspelat då, för jag hade ju inte kopplat in mig på en mixer och sådär då. Men ni har även sång när ni spelar sådär då. Mm.
1: Det är Bengt Ahlroth som sjunger.
0: Ja.
1: Och han spelar ju nyckelharpa också.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och vi har samma bakgrund. Det är mycket därför vi har kommit i kontakt med folkmusiken, för vi har varit folkdansare, många av oss.
0: Okej.
1: Okay. I Sjuntorps folkdanslag flera.
0: Just.
1: Och där var Bengt ledare.
0: Jaha.
1: Så mycket via musiken så hamnar vi, via dansen så kommer vi till musiken och till instrument.
0: Ja. Men det var ju, jag berättade ju, det var ju sista gången ni framträdde, sen vet man inte riktigt. Men du sa, ni lägger ju inte ner utan ni fortsätter att träffas ändå och träna lite grann, fast kanske inte, ni kanske inte går ut så liksom och spelar konsert så liksom.
1: Ja, vi träffas varannan vecka fortfarande och spelar.
0: Ja.
1: Och då är det väldigt roligt, då blir det nästan så lite buskspel.
0: Ja.
1: För att då säger någon börjar kanske spela på något och så hakar vi andra på och så turas man om lite så. Och sen spelar vi ju på spelmansstämmer och så vill vi ju gärna ge oss ut.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om jag kan göra lite reklam.
0: Jo, absolut, absolut.
1: Den sista lördagen i maj så är det spelmansstämma på Askerödgården som ligger halvvägs ner till Hjärtum. Och det har varit i många år. Och är det så att det är vackert väder så rekommenderar jag alla som är på minsta sätt är nyfikna på hur det är med spelmansstämmer och folkmusik. Åk dit. Där kan man köpa en kopp kaffe och så kan man lyssna ett tag på oss när vi spelar.
0: Mm.
1: Och då sitter vi alltså och spelar det här buskspelet. Då är det ju så att det kanske någon man hör, oj, de spelar den låten, kan ju jag med. Då går man bort och sätter sig och deltar. Och sen kanske man själv kommer med en låt och så. Och där har vi det väldigt bra för Anita som spelar dragspel hos oss. Hon är väldigt duktig, säger jag nu. När hon hör det här programmet så kommer hon säga, nej, varför säger hon så? Men det är hon.
0: Ja.
1: Och det är bra då, för hon hörs ju. Och hon kan ju våra låtar. Vi har ju ett par hundra låtar som ligger bak i nacken.
0: Ja.
1: Så tar hon upp något så börjar vi ju spela. Och vi spelar låtar från, vi är inte bundna till Dalslands låtar eller Bohus låtar, utan vi spelar låtar från, ja, spritt över hela landet, lite norska låtar och någon dansk och så också.
0: Just det. När man ska spela en låt så, hur får man köpa noter på en ställe, eller hur får man tag i en låt liksom?
1: Dels så kan man ju gå in på nätet,
0: ja,
1: och få fram noter och så. De nyare låtarna som är skrivna kan vara svårare, för då är det ju så att de har, vad heter det? Och det
0: är det stim eller något sånt?
1: Det går inte att få ut låtarna hur som helst.
0: Okay,
1: i alla
0: okay.
1: fall. Men sen är det ju också, om man har varit på någon spelmanstämma och man hör någon, och det var en bra låt. Och då kan man fråga om, kan inte vi få noterna? Och så man delar och sprider på det sättet.
0: Ja, precis. Ja, kul alltså. Men jag ska ta och tacka så mycket att du hade möjlighet att komma hit faktiskt. Och vi ska avsluta med en låt här. Och vad heter den?
1: Den sista låten till polska från Gusum.
0: Ah.
1: Och jag måste bara få säga,
0: ja,
1: de här låtarna som spelas upp nu spelar vi in för länge sedan.
0: Ja.
1: Men samma låtar spelade vi på vår sista spelning också.
0: Ja.
1: Så att vi spelar ju samma låtar fortfarande.
0: Ja. Vi tar och lyssnar på den sista låten. Och jag tackar så mycket att du hade möjlighet att komma.
1: Tack.

Ni lyssnar på Skivor till lunch och i dagens program, det är ju givetvis maj och det är ju den 11:e som är på direktsändningen nu. Och hittills har vi lyssnat på Stadsmissionen Göteborg som har varit här. Och vi har lyssnat på, jag kallar för Spelmanspojkarna, men det heter ju Trollpacket heter de ju givetvis. Och vi har Fria Slöjdare som vi ska lyssna på också. Men framförallt, vi kör lite mer musik så kommer vi tillbaka. Och du lyssnar på Skivor till lunch. Varsågod.

Ja, det var Ulf Lundell som vi lyssnade på. Olala. Ja, vi har ju hört Stadsmissionen Göteborg. Vi har hört Trollpacket som de kommer fortsätta träffas, men de kanske drar ner lite grann på uteverksamheten när de är ute och har spelat så då. Men nu kommer ju jag var iväg ytterligare och pratade med Fria Slöjdare. Vi tar och lyssnar på det reportaget. Väldigt intressant faktiskt. Varsågod.

0: Ja, vart har jag kommit nu då?
1: Jo, du besöker oss på Trollhättans fria slöjdare. Det är en fristående organisation som bedriver handarbete i cirkelform. Främst träslöjd, men även svarvcirklar, silversmide, läderarbeten. Och vi jobbar fördelat på grupper, förmiddag, eftermiddag, kväll, och emellanåt så har vi även helgverksamhet. Nu är närmast så är det planerat en silversmideskurs över sommaren, och det hoppas vi ska bli populärt, men vi prövar oss fram med nya aktiviteter hela tiden och hoppas att det ska utveckla verksamheten. Och vi söker även flera medlemmar nu när vi är helt fristående sedan 2 år. Så att alla, både gamla och unga, män och kvinnor är välkomna. Vi försöker då lite grann dela upp verksamheten så att de som är pensionärer jobbar främst här i verksamheten på dagtid, och de som arbetar kommer på kvällstid. Så vi försöker styra det lite så att vi får full beläggning i våra lokaler.
0: Hur är det, vet du, är det mest träarbete så ni jobbar, eller för jag tänkte smide, det är väl lite mer finmekaniskt, lite mer, ja.
2: Ja, mest är det ju trä, men vi har också en kvällskurs som håller på att göra knivar.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och då klart, då, det blir ju inget smide egentligen, utan att då köper du ju själva kniven och så gör den skaftet.
0: Ja, just det.
2: I en massa olika materialer och där, och en del är fantastiskt, för de, ni kan tro att de etsar in figurer och sådär.
0: Ja.
2: Så det är, och det är faktiskt rätt populärt.
0: Så olika, det, material, va? En del av en,
2: ja, det är ben och det är olika träslag och lite grann olika.
0: Ja, häftigt.
2: Så det är rätt trevligt faktiskt.
0: Vet du det, när man är här då och ska, och är det medlemsavgift, eller får man betala det som det kostar, liksom inköp och sådär lite grann, eller?
3: Det är en medlemsavgift som varje deltagare får betala.
0: Ja.
3: Sen får ju då de även stå för det materialet som de använder, till exempel det silversmide eller läder eller även trä, så får de skaffa fram själv.
0: Men det är klart, ni köper in, för ni kanske har bättre kanaler och kan köpa in lite större mängd, så inte varje person ska köpa sitt lilla silver.
3: Ja, vi...
4: Dags att jag köper var och en själv. Ja,
0: okej.
4: Okay, okay. På sikt kan vi ju kanske...
0: köpa in centralt.
4: Mm. Ja.
0: Hur är det med trädverksamhet då? Köper ni in det centralt, eller får varje person köpa sin...
3: Nej, det som Roland sa här, att varje person, ja, köper in sitt eget material. Men vi kan ju, till exempel, vi har diskuterat det igen, för vi har varit mycket träfällningar här efter stormen. Att skulle inte kommunen kunna ge oss möjlighet att få ta hand om några björkar eller någonting sånt där.
0: Mm.
3: Så det skulle vara underbart.
0: Ja, precis, precis. Vet du, hur många är det som är med i föreningen just nu? Jag förstår det varierar över året. Så.
1: Ja, just nu så är det 50 personer ungefär. Men sen när de här cirklarna i silversmide och läderarbete kommer igång, så ökar vi väl åtminstone med 50% ungefär. Men vi har alltså kapacitet rent matematiskt att ta emot det dubbla antalet, så vi har inga problem överhuvudtaget. Så vi ser gärna nya medlemmar, och vill man ha någon kontakt och komma på studiebesök, så går det bra att ringa mig, Christer Erkenborg, 0707 77 08 62. Så får ni komma på studiebesök och titta på våra lokaler, och sen kommer vi överens om vilken grupp ni ska tillhöra.
0: Mm. Och om mamma skriver, vart befinner vi oss här i Trollhättan liksom?
1: Ja, det är Verkmästarvägen 5, och om man säger då man ska fysiskt förlägga det någonstans, så är det gamla ÖB och Nolato så det går in en liten bilväg och en cykelväg. Och man kör bara den vägen så långt in man kommer. Genom en grind och sen när det finns ett staket, då är man framme vid kortsidan på huset och där är ingången. Men ta gärna en telefonkontakt så kommer vi överens om när ni kan komma och titta.
0: Mm. Hur är silversmed och grejer? Är det ringar eller är det typ halsband eller är det så här, ja, som hänger i smycken? Så?
2: Ja, det kan variera lite grann. Det är mycket halssmycken och armband och såna här saker. Men det har även blivit som så att den här, vi har pratat förut om knivkursen.
0: Ja.
2: Det gör de band i en maskin som pressar ut de här grejerna och så lägger de in olika grejer där också. Så att det går in i varandra lite grann och sådär. Så det är ju verkligen trevligt.
0: Ja, ja men det är bra. Och jag hade möjlighet att... Jag tror jag fick den kniven ut. En som är väldigt duktig i Värmland som gör knivar. Då. Och vilken energi han lägger ner i detta. Så. Men det är roligt med det här material man kan jobba med. Så.
3: Vi har även några hedersmedlemmar. Vi har en person, Ossi, som har en utställning på sina alster här ute. Och han kommer från Finland och han är en helt otrolig person som har gett oss också alltså inspiration för att kunna tänka på ett nytt sätt också. Och att man kan tälja sådana saker som man gör, ja, det är ofattbart.
0: Det var de här små figurerna,
3: ja,
0: som jag såg.
3: Precis ute här utanför så har han gjort en liten egen utställning. För vi har ju en utställning idag också med olika alster. Ja. Så att vi ska visa upp vad vi gör.
0: Och som sagt, det var väl både förmiddag och eftermiddag och de som jobbar, då har ni någon kvällskurs på gång då? Eller har någon kväll i veckan?
1: Vi har i stort sett alla kvällar. Fredag är inte så populärt än så det har vi inte utnyttjat än. Men vi har alltså i princip förmiddag, eftermiddag och kväll. Och vi har fördubblat bänkar och maskiner och så att det blir inte några väntetider även om vi har blivit lite större grupper nu då. Men som sagt, vi har bra bit kvar innan vi når kapacitetstaket så att vi har plats för många fler så att ni är hjärtligt välkomna.
0: Mm. Ja, jag är här för första gången och det var ju väldigt käckt här faktiskt. Jag åkte ju längst in och kom in här, men vad är det? Ni har två stora salar här va?
1: Ja, det kanske man kan säga. Vi har, om vi börjar utifrån, så har vi ett garage där vi har hyllor där varje grupp har en och en halv stor hylla för att lägga upp virke. Sen har, när man kommer in i de egentliga slöjdlokalerna, så har varje grupp ett plåtskåp där man kan låsa in värdesaker eller mindre slöjdalster som behöver låsas in. Och sen i den salen så har vi några bänkar och utrustning för läderarbete. Om vi då vandrar vidare in i lokalen så kommer man till maskinhallen där det finns ett antal svarvar, det finns tre stycken plan- och rikthyvlar, det finns fräsmaskiner, det finns ett par bandsågar, det finns klyvsågar. Så det är ganska rejält beställt med maskiner av olika slag. Sen har vi ett lite mindre rum där vi har olika typer av slipmaskiner med utsug. Det är bandslipar, det är rundslipar och oscillerande slipmaskiner. Sen om vi vandrar vidare in i lokalerna så kommer vi till det jag kallar hyvelbänksalen. Där står det en massa hyvelbänkar och runt väggarna i det rummet så finns det mängder med skåp och verktygstavlor med handverktyg och det är överhandsfräsar och det är limknäktar. Det finns handverktyg av diverse slag. Och så i ena hörnet så finns det ett litet pantry med kylskåp, mikrovågsugn, kaffekokare och sådär, så att vi har full utrustning när vi fikar i vårt lilla nyrenoverade pantry där det finns bord och stolar och sådär. Och det brukar vi träffas mitt i den här träffen som vi har. Det är väldigt trevlig samvaro.
0: Hur får ni tag i de ledare ni har? Liksom? Ni måste ha någon som kan det med silversmed och någon är duktig på träarbete och sådär. Liksom.
2: Ja, silvermedel och ledararbete, det har vi folk som kommer utifrån. Okay. Och just när det är träet, då... Ja, vi pratar och diskuterar också lite... Så att den ena kan en sak och en annan kan annat, och sen hjälps vi åt. Och sen är det ju bara det att jag får försöka att göra det bästa av situationen och sådär. Så att sen är det någon som kanske vill ha lite extra, kanske vill svarva, ja då blir det som Christer, då har vi svarvkurser. Och sen om vi vill ha något annat så pratar vi ihop oss och så kanske det blir något annan kurs. Men vi hjälps väldigt mycket åt.
0: Ja. Det bästa är väl om man har en idé att jag skulle vilja ha så här. Då kan ni, ja men du, då här behöver du svarva och där kanske ska... Så ni, bara ni får reda på vad person vill producera, så går det liksom att komma på hur man får fram...
2: Jajamensan, det är många gånger att en pratar med varandra och så säger den det att ja, jag är inte så bra på detta, men vi har en som vi kan plocka in det från en annan kurs och så kanske han kan fixa det då. Så vi är väldigt mycket ihop.
0: Ja.
3: Vi har ju alla en hjärna, säger de ju. Och ibland så kan det bli fylld med massa idéer om vad man ska göra och inte göra. Och det är ibland så känner jag att det är ungefär så det packar ihop i huvudet. Varför gör du inte grejerna färdiga? Du har ju massa oklara grejer i garderober överallt. Och det där har jag jobbat med ett tag och förstått. Du måste försöka, en har ju inte oändligt liv, man måste göra klart grejerna på den här sidan vänkorset. Så att det är väldigt, det vi pratar om också egentligen, att vad vi gör, det kan ju vara olika saker. Idéerna sprutar ibland i huvudet, ja men det kan man göra. Men det viktigaste som jag ser, det är att man avslutar saker också. För det är då det man kör den här lyckokänslan, yes I did it.
0: Ja, men det är bra. Och vi ska säga att det heter ju Trollhättans fria slöjdare, precis som ni har sagt då. Ja, du.
2: En grej också som är väldigt viktig, det är att vi har vissa ordningsregler när det gäller maskinerna. Ja. Så det ska inte skruvas i varenda stund. Men det har folk väldigt svårt för. Och då är det lätt att det händer någonting. Det lossar och det grejer och det blir inte riktigt bra. Så vi har ju en liten speciell grupp alltså som sköter det här med översynen och så är alltså rättar till och reparerar och fixar till det här. Men just det här att pilla på allting, det är väldigt svårt. En kan tro att det är inga äldre folk utan det är ungdomar, för de ska pilla på allting. Men här, det pillar alla.
0: Ja. Hur har ni fått tag i olika maskiner? Ni hade ju jättefin, allt möjligt finns det.
2: Ja, vi har gjort som så att böcker kommer ju lång tid tillbaka. Men sen efter han så har det ju, vi har köpt en del och vi har fått skänkt en del. Och en del som har blivit äldre och sådär, de tycker det har varit med i slöjden här länge och då. Ja, då kommer de med maskin och säger att kan inte ni ta hand om det här då? För jag orkar inte själv och sådär. Så att maskinparken har utvecklat sig väldigt bra faktiskt. Och sen försöker vi att hålla liv i det också som är, naturligtvis.
0: Ja.
3: Det, därför så får vi vara lite allround. Och det som sades förut här också, att att maskinerna är ju inte, de är lite åren komna, så man får vara försiktig med, både med sig själv och att man inte överbelastar maskinerna. Så att vi kan ju känna ibland en viss irritation att varför kan de inte skriva då att de gjorde sönder det här? Och det är ju som Roland sa här, vi har ju en reparationsgrupp. Det får ju vi kavla upp våra armar och byxor och sätta igång och jobba med de här bitarna. För att vi vill ju att maskinerna ska fungera när grupperna kommer igång.
1: Ja, nu har det varit mycket prat om trasiga maskiner och sådär. Men jag vill påpeka att vi är väldigt glada över att ha en reparationsgrupp som sköter det så bra. Så att överlag så fungerar maskinerna åtminstone till 99% väldigt bra. Så att det känns jättetrevligt att vara medlem i den här föreningen. Så ta chansen och bli medlem ni också.
0: Och om du säger telefonnumret en gång till här.
1: Ja, telefonnumret är till mig då, Christer Erkenborg. Jag är ordförande i föreningen och mitt telefonnummer 0707 770862. Så är ni välkomna.
0: Och ni heter ju Trollhättans fria slöjdare. Har ni en Facebook-sida eller en internet eller något sånt där?
1: Ja, vi håller på lite försiktigt och bygger upp det, men vi tillhör fel generation så vi är inte så duktiga på det.
0: Ja.
1: Och vi skulle fått lite hjälp, men det har blivit lite försenat. Men det är på gång. Men just nu så har vi inte så mycket att skryta med. Men i alla fall till, det, till idag, det öppet hus, så har vi hunnit lägga ut en liten reklamlapp på Facebook. Vi har lite reklam på Visit Trollhättan och vi fick in en liten blänkare i Trollhättetidningen. Så att vi gör vad vi kan, men mer är på gång.
0: Jag tackar att jag fick komma hit och besöka er faktiskt.
1: Ja, tack själv. Det var trevligt med lite besök.
0: Tack så mycket.

Ja, vi tonar Timotej som vi lyssnar på. Kom heter den här låten och ni har lyssnat på Skivor till lunch med mig, Thomas. Jag ska berätta att i dagens program har vi fått en intervju ifrån Stadsmissionen i Göteborg, fast de är ju här i Trollhättan givetvis, bredvid Svania kan man säga, vid parken där är de. Men det heter ju Stadsmissionen i Göteborg, för de jobbar på uppdrag av kommunen helt enkelt. Vi har också pratat med Trollpacket. Det var intressant och vilka det var ett helt gäng som spelade nyckelharpa och ett helt, ja, andra instrument. Mycket bra. Vi har också lyssnat på Fria Slöjdare. Ett jättefint ställe de har fått nu alltså. Så om ni börjar bli lite äldre, åk till dem och besök dem. Och det går att göra jättefina grejer. Och de har jättebra svarvare och fräsare och allt vad de hade det. Så att värt varenda peng där. Så gå dit och bli medlem vid dem. Vi ska avsluta det här. Och det går ju givetvis att lyssna på våran webb då. Det här går ju även på fredag samma tid. 12-13:30. Jag tackar för mig. Och vi avslutar med Magnus Huggla. Han sjunger också en VM-låt. Varsågod.

0: helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjur i Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det blir

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jukeboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jukeboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, valspecial. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta också, Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll,

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

kalırız. Yası gül bakamad yası. Og en lov som til skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Du är välkommen till Dansbandsdags här i Radio Trollhättan. Som vanligt sänder vi det på fredagar 18.30 till 19.30 och på lördagar 18.30 till 19.30. Och vi kan ha Patrik Sundberg här som presenterar en lista för oss här, men han fick förhindra den här gången, så får jag och Jonas Karlsson här som sköter tekniken prata lite mer här och presentera en lista här. Nu hörde vi, här står jag med Voice, och så provar vi i dem igen här, This Little Girl med Voice igen, spelar vi dem för oss. Så, och ansvarig för programmet i radios Dönkaren, och så har vi Studiefrämjande som sponsrar det här programmet. Varsågoda att höra här nästa låt.

0: Digital Girl med Voice spelar vi här. Sen tar vi nästa låt då med Jontes, om jag ber dig att stanna. Så varsågoda, tar vi den här.
1: Att det har bara räddat sig, jag börjar att förstå. Det blir alltid likadant, ingen stannar kvar. Det beror nu endast på den enda last jag har.

Det bara får jag aldrig nog av Voice. Nej, om jag ber dig att stanna med Jontes, då tar vi en till med Jontes. Hur lever livet med dig? Tar vi den som nästa bit där.

det var Hur lever livet med dig? Nu tar vi nästa med Cadillac, världens bästa servitris.

Det var världens bästa servitris med Kalinas. Och då tar vi en låt till med dem. Kalinas, det ska regna imorgon.

Det ska regna imorgon med Kalinas. Du tar vi nästa då. Är du lika ensam som jag? Stensons.

Du är så mycket mer med Stensson. Du lyssnar alltså på Dansbandsax här, som vi sänder fredag och lördag 18.30 till 19.30. Och vi brukar ha Patrik Sundberg här som sätter ihop låtarna för oss. Men nu fick jag välja här Jonas Karlsson som jobbar här på Radio Trollhättan. Och vi sänder för Radio Trollhättan. Och så har vi Studiefrämjandet med oss här som hjälper oss med det här programmet. Men vi fortsätter där med lite mera låtar. Och då blir det Kom hem med Jenny Salens.

Eva gick med upp med Kinbergs. Så tar vi nästa bud upp till dans. Kinbergs tar vi nästa låt här.

Ja, vi tar nästa bit här igen. Nu kommer du ihåg med Pure Divine vad det är. Nu vill jag dansa. Donnest har vi då här. Varsågoda.

Björe, nu vill jag dansa med Donnes. Då tar vi nästa program här i vårt dansbandsdags här på, i Radio Trollhättan på fredagar 18.30-19.30 och på lördagar 18.30-19.30 där då. Och vi sänder för Radio Strömkaren och vi har studiefrämjandet i Trollhättan med oss. Då fortsätter vi med Guld och gröna skopor på Stevens.

Det var hela dig med Hedins. Nu tar vi den sista låten här. Du har det där med Hedins. Och du har alltså lyssnat på Dansbandtax här 1830-1930. Studieförändringen hjälper oss och så har vi Radio Drunkhaven med oss här också. Så lyssnar vi på den sista biten och tackar för ikväll.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: Går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik. Hem
1: nej, inte den.
0: Nej, visst ja. Där som sädesfälten.
1: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
1: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: stan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghan i stan. Jag skulle kontakta till per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
0: Nej, men
2: det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ni lyssnar på Billy och jag. Jag heter Thomas och egentligen så brukar både Ulf och Sten vara med, men båda två av olika anledningar har inte möjlighet att vara med. Så att i dagens program har jag bjudit in min kamrat Jonas här, kommer att medverka. Men som ni känner till, vi har ju mycket musik här och vi ska ta och lyssna på en låt till innan Jonas kommer in här. Och vi tar Svagare än jag med Ida Lov. Varsågod.

0: Ja, ni lyssnar på Billy och jag som är, och jag bjöd in min kollega.
1: Ja, Jonas är jag.
0: Jonas är.
1: Ja.
0: Och vi ska hjälpas åt att ha Billy och jag nu på fredag kväll. Alltså klockan är ju, har ju passerat här, och är 7:50 då, mm. Helt enkelt på kvällen då. Härligt alltså.
1: Ja.
0: Och det är ju maj har det gått in i, och det har blivit varmare. Nu var det lite kallare igen, men jag hoppas det blir varmare här då. Men vi har ju passerat Valborg. Och vad gjorde du under Valborg?
1: Ja, först var jag fira mina föräldrar igen. De hade lite jämt när man väckte oss firande. Så vi var i deras hus och hade gått där och ätit lite. Och sen var det skönt att sitta ute bara i solen och ta det lugnt. Och bara att, och sen tänkte jag, brorsan och jag, vi skulle åka på ett firande. Och så tänkte jag, ja, men det provar väl Öresjö. Jag har inte aldrig varit någon gång. Så jag tänkte se vad det är för någonting där. Och att det, och det började ju vara en del, ja, klockan 21, det var ju ganska sent, och en del var ju tidigare då, men
0: ja.
1: Så att, ja, det var en del folk där vid sidan om badplatsen, den första där som man kommer till då. Så ställde vi bilen, var väldigt mycket, mycket bilar, det var när knappt vi inte hittade en parkering där, det var väldigt många, mycket bilar.
0: Oj, oj, oj.
1: Att, det var det, var fullt där, men det var någon som åkte, så att vi hittade en plats där, så man går lite längre bort så. Så hade de lagt upp riset då, vi är nära sjön så det var säker plats där då. Då hade de på en äng där var bord där med olika korv och hamburgare man kunde köpa och sånt.
0: Köpte ni någonting där då?
1: Nej, det, vi hade ätit innan så det, jag var inte så hungrig, men sen tände de 20:29 då, så kom de med facklor och gav, så gick mot hotellen och tände på där då.
0: Var det scouter eller var det någon?
1: Ja, det var någon, det var en annan.
0: Nej,
1: de var ju någon, ja, förening där ut kanske, det var någon. Jag vet inte vad det var riktigt. Nej. Det var ingen som, det var inget tal eller någon som sjöng tyvärr, men det var fint att titta på. Ganska bra eld faktiskt, och vi såg en lite säkerhetsavstånd en bit ifrån där och så inte bevant, men det var fint mot sjön och som bakgrund då. Och så där. Det var väl en halvtimme eller timme ungefär.
0: Ja, ja, trevligt. Mm. Jag var vid Slätthult då. Det började ju vid 18-tiden, vid 6-tiden då.
1: Ja, just det.
0: Och det var ju musikkår, det var scouter som tände. Det var, de sålde korv och kaffebröd och olika spel kunde man spela och grejer där då.
1: Ja.
0: Så det var väldigt trevligt då.
1: Ja.
0: Och vårtalare hade de och grejer där då.
1: Mm.
0: Sen vet jag att de musikkåren åkte iväg då, och vid 20-tiden då spelar de vid
1: Skräckland,
0: Skräckland där,
1: vi, där,
0: ja. Ja. Och då hade de sin aktivitet där då.
1: Ja.
0: Och sen efter det kunde man ju åkt till det stället som du var, för det började ju vid 21 då. Så.
1: Ja, så det fanns många. Man kan ju åka till flera. Ja. Jag var ju i Skräckland förra året och det har ju varit ett par gånger också då, åkt in. Men,
0: ja.
1: Så det är ju trevligt. Det ligger ju väldigt fint mot Värningen där. På den där udden där de, som har elden då. Det är ju vackert där också då.
0: Ja, just det.
1: Nu fick de med ihop en brossa då. Det hade ju brunnit ner då för några veckor sedan. Men
0: tydligen fick Vänersborgs kommun ihop en hög till då, tydligen.
1: Ja,
0: då.
1: Ja.
0: Och sen var det ju Läxtorp hade ju en brasa också då, vet jag.
1: Ja. Och sen har vi Lindedens kyrka där och Velanda fanns ju också tydligen.
0: Ja, jag massa. Mm. Och Velanda, det var ju Peter Eriksson och vårtalade faktiskt.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Ja.
0: Ja, ska vi ta nästa låt nu?
1: Ja, just det. Vi tar en låt där och byter om.

0: to all of you.
1: Hunt Dog med Big Mama Thorn heter det här då. Ja, jag satt och surfade lite grann och nu den 7 maj till 10 maj i på N3 då är animeringsfestival och musikdagar är tydligen då, så är man ungdom då kan man åka dit faktiskt och vara med det. Mm. Och även viss äldre om man tycker om film och grejer, ja, då, tydligen,
2: ja,
1: då.
2: Ja.
1: Det blir även filmvisning på Biostaden i Oden och Vernissage i konsthallen då.
2: Mm.
1: Ja, ja, det, ja, det om man tycker om animeringsfestival. Och sen längre fram på i maj då är det Kronan gungar då. Det är ju 30 maj, det är väl en lördag förmodar jag.
2: Ja.
1: Och då börjar vi 12 och håller på ända till 4 på kvällen helt enkelt,
2: ja,
1: då.
2: Ja.
1: Och då är det Kronan gungar helt enkelt. Det är väl när,
2: ja, det är ju,
1: ja, när aktiviteter är som är då. Ja. Och då kan man gå dit, man kan få köpa lite mat och lite så här, ja, se olika föreningar som jobbar där borta vid Kronan, ja, tror jag att det är.
2: Och det är väl någon grupp som spelar också, brukar vara någon scen och,
1: ja,
2: har ju varit där förut.
1: Ja, jamansa. Ja.
2: Mm.
1: Ja, ja, det finns det. Men det är väl mest för de yngre, kan, ja, jag tänka. Ja. Sen kan ju de äldre vara där och titta lite grann, ja, då, framförallt. Ja, vi ska rulla på och spela lite mer musik. Varsågod.

0: Ja, du lyssnar på Billy och jag, och det är äran har ju jag och Jonas fått då till att få köra detta programmet just nu då, i och med att vi hoppas att Sten har möjlighet och ja, blir lite bättre, så kommer han vara med i fortsättningen också. Vi pratade lite grann, det närmar ju sig valet här nu då, helt enkelt då. Och då surfar lite grann, och då vi har ju i stan här i vårat område, så har vi ju en bokbuss som åker i kring då. Har du sett den bussen?
1: Ja, ja.
0: Vi brukar ju se den när vi går in på baksidan Folkets hus. Mm. Så finns det ju ett stort garage här, kan
1: ja,
0: man säga.
1: Ja, de kör in här och de har färdiga då, och så står de här då. Mm. Efter dagens slut.
0: Jajamansa. Och då är det tydligen fyra gånger som den bokbussen kommer att ha med sig politiker då.
1: Mm.
0: Olika partier då. Nu vet jag inte riktigt hur det jag fördelar här då. Men en är ju den 4 maj. Det är ju idag faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Eller idag, 4 maj. Mm. Sen är det 5 maj. Norra Björke, Åsaka. 7 maj Upphärad. Och 12 maj Sjuntorp då. Och då ska det tydligen vara, vad heter det, någon eller några politiker som är med. Jag har inte riktigt fått schema vem som kommer med och sådär då.
1: Nej.
0: Sen det är ju val då, och de kommer att ha demokratiföreläsningar då. Så i augusti den 11, då är det journalist och författare som kommer prata om demokrati och klimat då. Den 18 augusti, hur vinner man ett val? Och då ska man prata om allt från valaffischer till TikTok med mera. Och då är det en professor, Bengt Johansson, som är professor i journalistik då, kommer hit och berättar om detta då. Mm. I stadsbiblioteket då.
1: Ja, just det.
0: Sen den 24 augusti, upptäckt demokratilåda. 25 augusti, då är det väljare och valet då. Och den 1 september, då är polisen som berättar hur de jobbar i utsatta områden och grejer då.
1: Mm. Mm.
0: Så att det finns en råd, och det är alltså i augusti som det här är demokratiföreläsningar på stadsbiblioteket då. Ja, nu har vi pratat väldigt mycket, och vi ska givetvis fortsätta att spela mycket musik då. Och vi rullar på med Forever. Varsågod.

0: Ni lyssnar på Billy och jag som ni lyssnar på. Och det är ju givetvis fredagar det går på. Från 20 till 21 går det. Och vi har ju kört 40 minuter nu. Ja. Härligt alltså.
1: Ja, det är bra. Runda av här.
0: Jajamensan. Vi sitter och pratar lite grann vad som händer och sådär då. Ja, det gå gärna in på Trollhättans stads hemsida. Ni som har dator alltså, trollhättan.se. Så går ni in och det finns jättemycket att få reda på där. Och det matar ut ganska mycket där då.
1: Ja, det är ju mycket projekt på gång här nu.
0: Ja.
1: För att återställa kunskapen här. Och sen är det, ska de ju göra något väl där på... Vid kanaltorget där skulle de ju bygga om just nu. Om det blir någon bollebana eller vad det var, andra aktiviteter för Jaha. Lite äldre.
0: Är det alltså på torget helt enkelt då?
1: Mm.
0: Ja, häftigt.
1: Så att det händer lite, ja, nu de skriver att du behöver göra lite grann för aktivitet för äldre också. Nu har vi ju satsat mycket på barn. Så att de behöver lite... Så jag gick där nere i helgen och det var lite avspänningar som grejade både vid vattnet och som var det lite högre upp där.
0: Ja, vad trevligt.
1: Så vi får se hur det kommer se ut där.
0: Mm. Och de ska vi spära åt det nere det vid vattnet då. Hela den gatan ska tydligen bli avspärrad. Även vid Ping står bortet där då.
1: Ja. En sommargata nere för, ja. Kommer från Oden och rakt ner den gatan där. Det skulle väl vara lite för sommaren där.
0: Ja, just
1: det. Lite trevnad och så ner till vattnet.
0: Och som jag förstår så får man inte köra bil på sommaren då. Det
1: Nej.
0: Va?
1: Ja.
0: För det är klart, det får inte dyka upp en bil när folk går i kortbyxor där.
1: Och så. Nej, och serveringar och så där. Folk ska kunna planera där utan mycket störande då.
0: Vi ska ju säga att jag var nere vid Slusscaféet och titta och det har faktiskt öppnat och det går att köpa glass och grejer där då.
1: Mm.
0: Just när jag var där, det var ju i början på maj då, det blåste ju väldigt mycket då.
1: Ja,
0: det gjorde det faktiskt.
1: Ja,
0: just det. Nu hoppas vi att det blir varmare så att det är gott att sitta där. Nu rullar vi vidare med musik då. Varsågod.

0: Ja, en timme går ju väldigt fort här nu på fredag kväll helt enkelt. Och ni har ju lyssnat på Billy och John med mig Thomas och med min kollega
1: Jonas
0: Karlsson faktiskt. Mm. Och vi hälsar ju givetvis till Ulf och till Sten som egentligen skulle varit här, men ja, de kommer säkert att komma igen här till hösten hoppas vi. Ja, vi har pratat mycket här nu och vi hoppas att helgen blir lite varmare än vad den varit på veckan igen,
1: va? Det var ju väldigt fint första maj där och tredje då under andra maj. Då var det skönt att vara ute, men vi hoppas nu att det ska bli lite stabilisera sig och sen är det ju finaste tiden nu när allt slår ut. Och
0: ja, vad härligt.
1: Glöm inte att gå och titta på alla planteringar och blommor och alla träd som slår ut.
0: Och jag såg ju det. Nu har det ju börjat slått ut allting. Alltså, vad härligt alltså.
1: Ja.
0: Ja, vi tackar för oss och vi avslutar med en låt här. Så syns vi och hörs, framförallt hörs, nästa vecka. Och du har lyssnat på Billy och jag. Varsågod. Vi säger då, hej hej!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta också i Demokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som

0: lyssna på det här och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är...
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta också i Demokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för ring och önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Ja, hej och hjärtligt välkommen till programmet Lördagsnötterna. Idag är det faktiskt den 16 maj. Vi går fort emot 17 maj idag.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Stora dagen i Norge.
0: Ja. Det är Norges stora nationaldag, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då är det ju, de firar väldigt väl. Svenskarna är inte riktigt så inne i det här, men...
0: Nej, jag var där, icke förra året, men förra året, där var jag, då var jag hos min syster Maria.
1: Ja.
0: Det var ju väldigt stort firande, vet du. De gick ju i tåg och grejer, och russen var ju alltid med såna här röda dräkter och så, mössar, vet du. Så.
1: Ja,
0: vet
1: det.
0: Ja,
1: det är bra.
0: Men de fester lång tid innan. Ja. Party.
1: Ja,
0: mycket party.
1: Mm.
0: Jag har aldrig varit sån i russ. Men jag har faktiskt varit den här gröna russen då, det var ju också, men det var inte samma sätt. Det här rörruskarna är ju väldigt roligt då, säger de som har varit där.
1: Ja.
0: Men sen så tror jag det är rörrus, och sen är det blårus, tror jag, handelsskolan.
1: Ja, okej, det är olika färger för olika
0: skolor.
1: Om man nu läser och så.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och så, och så har de börjat med rus för små barn också, som går i småskolan.
1: Ja.
0: De har rosa mössor.
1: Okej.
0: Okay. De nya grejer, var jättegulliga.
1: Ja.
0: Ja, såg de sådana söta, det är rosa. Och sen har de alltid massor med sådana här olika bunade folkdräkter.
1: Ja.
0: Ja, klädda.
1: Fina kläder, dräkter och färgglada.
0: Och så mycket smycken då, såna här fina smycken. Ja, det är så väldigt fint. Ni som inte har varit och sett Norge borde åka till Oslo och ta en titt.
1: Ja, det är just det. Där, faktiskt, ja, den dagen. Det är det. Det är, ja.
0: Nu hinner ni, för idag är det 16 maj. Det är morgon.
1: Ja, det är lite bråttom, men vi får ju se.
0: Ja.
1: Karl Johan går de upp till slottet.
0: Ja, men så sitter kungen och vinkar.
1: Ja, just den står ute balkongen där. Mm.
0: Det är ganska stort faktiskt.
1: Ja.
0: Jag såg ju faktiskt många år sedan, det var kung Olav då.
1: Ja.
0: Ja, men nu, det är väldigt, väldigt många år sedan, husker jag. Jag husker i alla fall lite grann av det. Jag husker att alla bilar körde med sådana här... från träna, du vet. Grenar. Och så hade de flaggor, de norska flaggor på bilarna också. Så det var ju, husker att då var det kommit lillekom, och kom jag ihåg, och vitsipper och massor.
1: Ja.
0: Det var väldigt vackert,
1: kom jag ihåg.
0: Så det ligger kvar i hjärnan.
1: Ja.
0: Ja. Men nu är det så här också. Jag har en kompis som heter Chrissy. Hon har varit här i Trollhättan också på radion faktiskt.
1: Ja,
0: hon har haft program också.
1: Ja, hon har varit och besökt.
0: Ja. Och hon är ju väldigt, väldigt speciell. Hon älskar älgen.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon vet, är svenska älgar.
1: Ja.
0: Och där nere så har de ju sådana här kängurer då.
1: Mm.
0: Och den här låten som jag har skrivit då heter Happy Birthday Chrissy. Hon ska höra, och ja, låten berättar lite själv. Du ska lyssna.
1: Det är bra. Ja, det är bra.
0: Ja, du tar lite stopp här emellan. Ja,
1: ja, det var något som
0: då gick. Då kan jag ju berätta lite grann. Ja. Vi reste ju lite grann runt omkring då, jag och Chrissy.
1: Ja.
0: På olika ställen i Sverige då.
1: Mm.
0: Det var ganska många ställen. Det var ju Riga och Lettland, och det var ju Finland och Norge, Belgien, Tyskland. Och Holland och Danmark.
1: Ja, det var bra. Det var en bra turné. Men inte samma resa, eller? Ni åkte...
0: Nej, vi gjorde det på hon har varit här flera gånger då.
1: Ja, just det. Det var olika resor.
0: Ja, just det. Då får vi se vad det blir nästa gång.
1: Ja, då kommer den här.
0: Ja.

0: rolig låt, eller?
1: Ja, det var verkligen bra. Ja, men det var ett
0: äventyr. Jag lärde henne, för hon kan inte kramas, Chrissy. Hon är rädd för att krama folk.
1: Nej, det är så.
0: Ja. Då lärde jag, om man leker att man är en mos, alltså en älg och gör så här,
1: ja,
0: då får man en kram.
1: Okay.
0: För då ser hon älgen framför sig.
1: Ja.
0: Ja, det är så roligt. Ja, den tycker jag är god. Ja. Jo, men det var en gratulationssång till henne då.
1: Var det idag hon fyller?
0: Nej, hon fyllde.
1: Hon har fyllt, ja.
0: Jag hade lite efterskott. Ja, alltså, jag ska skriva en spelande i radio. Mm. För det är ju sådana låtar som går efteråt också, vet du.
1: Ja, just det.
0: Ja. Jo, det är ju faktiskt så här också. I dagens läge. Jag hade en liten tanke här faktiskt. Och se hur mycket du vet.
1: Mm.
0: Vilket år blev Elvis född?
1: Ja. Han gick ju bort 77, men sen var det sen kan det vara. Ja. Var det 40-tal, måste ju vara slutet av 40 eller någonting, mitten av
0: 30. 40.
1: 30, ja, på 30-talet till och med.
0: Ja.
1: Det var han, ja. 37 kanske?
0: Nästan. 1935.
1: Okej, okay. Ja.
0: Elvis, det var något speciellt med Elvis när han föddes.
1: Ja.
0: Vet du vad det speciella var?
1: Nej.
0: Att han var tvilling.
1: Ja.
0: Så han var egentligen... Elvis var egentligen två.
1: Ja, just det. Det fanns ju.
0: Ja, just det.
1: En broder, en tvillingbroder.
0: Och då satt jag och tänkte här. Mm. Tänk om det hade funnits två Elviser då.
1: Ja.
0: Hur hade det blivit då, tror du?
1: Just det, sjungit duett där kanske.
0: Ja, då hade det blivit duett.
1: Ett par där, ja.
0: Ja, visst.
1: Men han blev inte känd någonting.
0: Nej, han försvann.
1: Han försvann på något sätt. Han gjorde
0: lite
1: annat.
0: Ja. Mm. Det är lite faktiskt, lite roligt faktiskt.
1: Ja.
0: Vet du då vilken låt som var den första låten som blev sjungen, som blev släppt på skiva?
1: Ja, det har jag hört, men jag minns inte det. Nej.
0: Den heter Happiness.
1: Happiness, ja.
0: Jo. Mm. Det var lite, bara för att bli lite skojigt så.
1: Ja, just det.
0: Och då ska vi gå ner och lyssna på Happiness.
1: Mm.
0: Tar vi Spotify där. Och låten ska ligga lite längre upp där, nummer 79. Där, ja.
1: Det var väl den.
0: Ja. Happiness med Elvis, första låten som han kom på skiva.
1: Mm.

0: Nu var det färdigt. Ja.
1: Ja, jag var inte klar.
0: Nej, jag hade inte ropet. Ja, men det var fint. Vilket år spelades den in då, vet du det?
1: Ja, den spelades 1953.
0: Ja.
1: Med Sun Records i juli 1953.
0: Ja.
1: Det var en gave för hans mor faktiskt. Så en liten present med den låten där.
0: Ja, just det. Då är han inte så gammal nu.
1: Nej. Han var ju fattig på den tiden.
0: Ja, ja.
1: Det är väldigt konstigt. Men det är en sak som man, många har undrat. Om Elvis har skrivit någon låta själva.
0: Mm. Ja.
1: Det är många som har lurat på det. Och det är faktiskt sägs att Elvis skrev med Red West. En låt som heter That's Someone You Never Forget. Mm. I 1961. Och You I Be Gone i 1962. Det visste jag inte om faktiskt.
0: Nej.
1: Visste du det?
0: Nej.
1: För jag har alltid hört att han aldrig skriver låter själv. Men han har gjort det tillsammans med någon då.
0: Ja, just det. Så fick han, eller tilldelade.
1: Ja, det var intressant. Jo, så är det en person till jag ska prata lite om idag faktiskt. Och det är Bonnie Taylor.
0: Ja.
1: Har du hört om henne eller?
0: Ja, henne har jag hört, ja.
1: Hon ligger på sjukhus.
0: Ja.
1: Hon hade fått någon... Alltså först så sa de att tarmgreven, det var en blindtarmsgrej. Och så de satt henne i koma. Mm. Och när de skulle väcka upp henne då, så hållt hon på död då. Så hjärtat stoppade.
0: Ja.
1: Och nu vet vi inte vad som har hänt med henne heller då. Så det har varit helt jättekatastrof. Jag tror Bonnie Taylor är 72 år. Jag ska kolla det lite grann här. Och det är ju inte så gammalt heller, så vi får hoppas att det går bra. Nej, 74 var hon.
0: Mm.
1: Ja, 74 år. 8 juni 1951 blev hon 75 då. Och det är ju alldeles för tidigt att det ska hända något med henne, vet du.
0: Ja.
1: Hon är från Storbritannien, vet du. Och hennes röst, hon fick ju en röst som blev väldigt hes då.
0: Ja, just det.
1: Mm. Det var ju mycket för att hon... Jag sjöng i sådana här rökade lokaler och du vet.
0: Ja, just det, satte sig där på.
1: Men så fick hon, jag fattar för att hon fick någon halsproblem.
0: Ja.
1: Så hon gjorde någon operation också som påverkade extra då. Och sen blev hon ännu mer populär utan det. Ja, vi ska se, jag har en låt med Bonnie Taylor här idag, va? Kan du se den?
0: Ja, ska vi se, vad den är högre upp eller?
1: Lost Influence, där, ta den.
0: Den var det, ja.
1: Ja, den tar vi.

0: Oj, förlåt. I was lost in France från 1977 var detta med Bonnie Tyler. Jag tycker den låten är så bra.
1: Ja, nej, det är fin, ja. Hon har stor röst och det är väldigt maffigt.
0: Jag var lost i Danmark en gång. Jag har aldrig varit lost i France, men jag har varit lost i Danmark. Jag och min ex, vi var i Danmark och försvann för varandra. Så jag var verkligen lost. Han var jätteledsen och satt på hotellet och gråter bara.
1: Du hade inga mobiltelefoner, vi kunde inte ringa varandra.
0: Nej, och så det att jag kommer inte ihåg hur jag lyckas hitta, för jag hade ingen adress heller, vet du. Men jag hittade till slut det där hotellet då. Men jag har gått igenom The Streets gata, vet du, den farliga gata där, ensam och rotat och oj,
1: det var sent på kvällen också.
0: Det är sådana turer som man aldrig glömmer faktiskt.
1: Nej, just det.
0: Och det är samma med Chrissy också. Vi var lost i Riga. Vi var ute på stan där, du vet. Och så var det så här, cyklar, du vet. Och du får liksom betala cykeln då för att cykla hem till hotellet där du ska.
1: Ja, det var riktiga delsparkcyklar eller?
0: Nej,
1: det var vanliga cyklar.
0: Kille som cyklar.
1: Hyrcyklar, ja.
0: Och vi betalade, jag tror vi betalade 100 kronor för att komma fram till hotellet.
1: Ja.
0: Plötsligt stoppar han. Och så vill han ha mer pengar. Och jag hade inte mer pengar.
1: Nej,
0: för jag hade tagit ut på bankomaten så att han skulle få. Så stoppade han och så ville han ha mer pengar då. Så jag sa, don't have more money. Då fick jag gå av. För att stoppa där. Så cyklade han iväg han. Och lämnade oss i Ödemark ensam. Man visste inte var vi var någonstans i det hela tiden. Så vi hade resor, vet du, så roliga. Och så en annan. Första natten då ska vi ha hotell, vet du, men så alla hotell var fulla.
1: Ja.
0: Så vi låg och sov på en parkbänk i kyrkogården i Riga.
1: Ja, hör det.
0: Där låg jag. Ja, just det. Ja.
1: Det var dramatiskt.
0: Livsfarlig,
1: vet du. Det var inte så bra.
0: Nej. Och Chrissy var borta på morgonen, sen när jag vaknade på morgonen på den parkbänken. Det var ganska bra, för det var ju sådana här formade på parkbänken.
1: Ja.
0: Så ja, det är en sån här blå kräver med. Så jag vaknade på morgonen och var Chrissy borta. Där låg jag ensam på parkbänken.
1: Hon hade hittat något bättre till det.
0: Ja, hon är så rolig. Hon var ju överallt och var undersökt. Alltså, ska man resa så måste man planera. Det är jätteviktigt att planera innan man reser. Man måste ha hotell. Man måste ha allting klart så man inte hamnar i en sån situation som gör, för det är farligt.
1: Ja, det är det. Ja, det är bäst att man bokar hotell innan.
0: Ja, helst. För att du vet, den tiden kanske det var så farligt. Nu är det livsfarligt.
1: Ja, det är det.
0: Ja, idag går det inte.
1: Nej, vi är råna. Jag kan inte lägga vad som helst. Det går inte. Nej.
0: Alltså, vi var på lite sådana här roliga turer och så åkte vi buss och sen så var vi på ett ställe och så åkte vi till bussen tillbaka, men så gick det ingen buss vidare, så fick vi gå väldigt, väldigt långt. Det var när vi var nere i där som det var, vad heter det? Inte Riga, men andra stället där du var också.
1: Tallinn.
0: Tallinn, ja.
1: Ja, just det.
0: Vi går gölångt. Och vi hade varit i något ställe som heter som vi åkte med buss då långt bort, för hon ville se utanför stället då. Och så kom vi ju fram på kvällen, gick ju sista bussen därifrån, och så kom vi till busshållplatsen. Och därifrån skulle vi egentligen ta en buss vidare. Men vi fick gå, och jag vet inte hur långt vi gick. Benen var helt slut, och sen mitt i natten, vet du, och så fick vi fråga oss fram. Så vi hade verkligen roliga resor. Jag glömmer aldrig resorna vi hade.
1: Det är bra, man lär sig lite grann av det också.
0: Ja, men jag är ju inte resevan.
1: Nej.
0: Men hon är ju det då.
1: Ja, just det.
0: Och jätteresevan. Hon brukar sova på McDonald's ibland. Ja, hur rolig. Ja. I alla fall så är det så här att som du hör, så är det bara jag och Jonas här idag.
1: Ja, vi väntar på kära Åke, men han är också ute på en natt, som vi ser, nattens vindar. Kanske kommer, har vi hört, men det var något som tog hans tid här.
0: Som tog hans tid, han försöker sig då antagligen. Men sen så har vi också det att vi ska tacka våra kära sponsorer.
1: Ja.
0: Och det är Jonas Torrestad.
1: Ja.
0: från Folkets hus då, ja, här, ja, i området då.
1: Underbart.
0: Ja, jättefint. Mm. Ja, det var väl... Ja, hur gick det med det förresten? Hon... vad heter hon nu igen? Som skulle vara här. Då står det still i huvudet. Vi tar det sen.
1: Ja.
0: Vi tar en låt emellan.
1: Mm.
0: Vi kan ta en låt med... Efter vi pratade lite grann om Chrissy och sånt. Vi var ju mycket på älgjakt då. Hela tiden. Då kan vi ta Tore Skogman med älgjakten.
1: Ja. Det är på hösten det, men det får vi höra på. Det är bra.
0: Ja. Kick it on yourself.

0: Han skjuter älgar.
1: Jag smällde. Ja.
0: Ja. Åh, för mig. Ja, det är ju det. Man måste skjuta de stackars älgarna.
1: Ja, det är ju synd.
0: Jag
1: men,
0: tycker det är synd.
1: Ja, det är, de säger att det är för många, men det tycker jag tror inte. Ja, det alltså, är så.
0: Jag tycker, ska jag vara ärlig själv, så tycker jag liksom att... Det är så, vi lever.
1: Ja.
0: Ja. Varför ska inte djuren få lov att leva?
1: Mm. Ja, vi ska bestämma att ta över det jämt. Ja. För nöjes skull, för att det, att det är roligt då.
0: Ja, nej, alltså, jag är väldigt svårt. Jag kan förstå att det gör skador och sånt ibland också.
1: Ja, lite får man väl hålla efter lite, men... Ja, det blir för, bara för det ska vara roligt och nöjes.
0: Då är det Skogman, han har ju skrivit.
1: Ja, han var rolig, ju roliga texter och
0: ja.
1: En skojig man.
0: En rolig man.
1: Ja.
0: Med glöggen mellan tänderna. Jag kommer att ha en sån stor glögg mellan tänderna.
1: Ja, det var ju det.
0: Ja.
1: Lite urskälld.
0: Han dog ju för den 9 december 2007. Ja. Han blev bara 76 år faktiskt. Ja. Han fick ett slag. En stroke fick han.
1: Ja, just stroke. Ja, mm. Ja, det är tråkigt. Han var lite speciell och rolig. Framträdande.
0: Man vet aldrig när man lever att man inte... Hur det ska gå.
1: Mm.
0: Han var ju nykterist.
1: Ja.
0: Han drack helst bara pommack.
1: Okej. Okay. Skötte sig ändå.
0: Och skötte sig även då, ja.
1: Ja.
0: Han skrev 1256 låtar.
1: Ja, det är inte klokt.
0: Han skrev till Siw Malmkvist och till många andra också.
1: Ja. Han var produktiv. Mm.
0: Han ligger begravd i Svedevi kyrkogård.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det är tråkigt.
1: Ja, det
0: att man
1: är
0: inte
1: det.
0: Får leva så länge.
1: Nej.
0: Som man trodde.
1: Nej. Ja.
0: Ja, men sånt är livet. Det är bara som det är.
1: Ja.
0: Jo, vi pratade lite grann om lite... det var Kiki Danielsson jag ville in på lite grann, tänkte jag.
1: Ja.
0: Hon skulle ju komma
1: just en gång. Just det, till Folkets hus.
0: Till Folkets hus, ja.
1: Många här, ja.
0: Så skulle hon komma en gång till.
1: Ja.
0: Men det blev ingenting det heller, fattar för.
1: Nej, nej.
0: För hon fick väl någon influensa då.
1: Ja.
0: Vilken otur.
1: Ja, verkligen. Det är ju de när de köper biljetter och väntar sig att de vill gå på det. Och så får de ställa in det en gång till. Men de får väl tillbaka. Men det är ju synd då.
0: Ja, och nu verkar det inte som hon har någon nya på gång heller.
1: Nej, hon kanske lugnar sig lite. Ja, kanske lite. Ja, får återhämta sig. Och...
0: Ja, det är riktigt tråkigt.
1: Mm.
0: Ja. Jo, det kommer ju att hända mycket saker nu framöver också, va? Mycket artister som ska komma till Trollhättan också. Anders Borg, ja.
1: Ja.
0: Det blir fullt upp. Mm. Aqua Blå ska bli nu också.
1: Ja, i början på juni här, va?
0: Juni, ja. 5-6, eller vad?
1: Mm.
0: Jag ska kolla lite på det. Riktigt. Det kan vara bra att veta. Våran kör.
1: Ja.
0: Ska sjunga i kyrkan där faktiskt.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ni är inne där i kyrkan,
0: ja. Ospekören, ja.
1: Ja, ja.
0: 4-7 juni, ja.
1: Mm.
0: Är det. Då ska vi se, är det några artister? Kommer väl även bra artister också? Det brukar du alltid vara där. Aqua Horns, Super Trooper, Svenska Hits. Ingen jag känner sig jättebra här.
1: Nej.
0: För.
1: Nej.
0: Ingen Benjamin. Nej, jag ska. Då kvittar jag ska.
1: De får ta någon mindre.
0: Ja, akkurat.
1: Inte
0: råd. Nej, men vi kommer i alla fall ha han Grisula här då i Fallens dagar.
1: Ja, just det.
0: Det ser jag verkligen fram
1: till. Ja, det ska du komma och titta på.
0: Jag ska hänga med er. Jo, jag har faktiskt gjort en ny låt. Det är så här att min morbror börjar bli gammal nu.
1: Ja, ja.
0: Och jag får panik för varje dag.
1: Ja.
0: Och det berättar låten om faktiskt. Så jag behöver säga så mycket mer. Lyssna på texten.
1: Mm. Då tar vi den då.
0: Ja.

0: Ja, den skrev jeg når jeg satt og tenkte. Den er veldig vakker.
1: Ja, det var den.
0: Men trist var... også, faktisk.
1: Vad ska jag göra? Är det svårt till land eller inte vet vad man ska vända sig?
0: Jag vet inte vad som händer med huset, jag vet inte vad som händer med mig själv, jag vet inte hur jag ska kunna klara av situationen, jag vet ingenting. Så det är, ja, det skriver från hjärtat och det hör ju upp på texten.
1: Ja, just det,
0: det är riktigt.
1: Funderingar och så.
0: Ja, tankar och tankar, funderingar. Och.
1: Ja.
0: Ja, vi... Men jag är ju inte, jag ska inte ta livet av mamma, tror det, men det är liksom tankar som kommer i huvudet. Man får lite så här...
1: Jo, en, man ställer sig och blir olika val och sen kanske händer tråkiga grejer och annat. Och
0: då, ibland tänker jag så här att det kanske är bättre att jag går före han, förstår du?
1: Ja, ja.
0: Ja, förstår du det, mina tankar så här. Men, jag kämpar, jag kämpar, jag har kämpat så länge så jag kommer nog kämpa igen.
1: Ja, det får man göra.
0: Jo, i alla fall, nu var det något nytt igen. Toalettpapper.
1: Ja.
0: Kan vara farlig.
1: Jaså.
0: Har du hört det?
1: Ja.
0: Ja. Det är ett ämne i toalettpapper och det törkar vi oss i rumpa med och det visar sig att det är gifter i det som kan falla. Och det kan faktiskt vara det som orsakar cancer också.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nu får man tänka på det också.
1: Ja.
0: Då får man köpa sån här, vad heter det, sån här som man törkar, tork, sån blöt, så som barn har.
1: Ja, ja, någon blöj.
0: Våt.
1: Våtservetter.
0: Våtservetter, ja. Så får man tänka på det också. Det, och det är inte bara toalettpapper, men det är även en sån törkepapper.
1: Ja, ja.
0: Som man törker, för är det något gift? Därför måste man lägga gift i alltihopa, det fattar inte jag i alla fall.
1: Nej, nej.
0: Och vi slänger i soporna också, det är heller inte bra.
1: Nej,
0: nej, då går det ju naturen också.
1: Mm.
0: Och jag måste berömma soporna. Det är nästan så jag skulle ta och spela min sopsång igen.
1: Jaha.
0: För att det är bedrövligt.
1: Ja.
0: Vi har, alltså, siden soporna började komma och hämta, du vet, så har de tömt soporna för oss 3 gånger.
1: Ja.
0: Det är helt bedrövligt, alltså.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så, då kommer de så tömmer soporna när det är tomt.
1: Ja, ja, så. När det inte behövs.
0: Ja. Det ska ju vara fullt när man ska tömma soporna. Man ska inte tömma soporna om det ligger 2 pappersbitar där i botten.
1: Men det kommer vi inom vissa intervaller varannan vecka eller
0: så. Det har inte gjort det hos oss.
1: Alltså, gör inte det.
0: Nej, det har inte, det har varit väldigt dåligt med sopor i det hela tatt. Så jag tycker det har varit väldigt...
1: De kör väl där vägen där de som bor nära där. Ni får ta ut tunnorna ut i gatan då? Eller?
0: Ja, det är de, men de kör förbi oss där.
1: Alltså,
0: så kommer de inte fram.
1: Jag får ni ju klara på energi.
0: Ja,
1: heter det.
0: Ja, han har gjort det. Har gjort det.
1: Mm. Ja, konstigt.
0: Ja, och sen har vi ju våra kära politiker då som har blivit tatt med att köra bil utan körkort och med kokain. Vad är det för någonting?
1: Ja.
0: Och de ska vara föredöme.
1: Ja, visst.
0: Så sätter de folk i fängelse som driver med sådana saker och så gör de det själva.
1: Ja, det är ju det. Så jag vill stämma över andra.
0: Ja, vad är det då?
1: Inte kan sköta sig, ja. Ja, det är dumheter.
0: Dumheter, ja. Och sen är det den här med vården då. Ja. Mm. Läkare, det är dåligt med läkare, det är dålig vård, de säger det överallt nu, det var ju på nyheterna nu också,
1: ja,
0: det är dåligt allt det.
1: Mm.
0: Och det här, vi måste ju satsa på vården, det är det viktigaste vi har.
1: Ja.
0: Så är det vården.
1: Det är ju det, tand och varandra. Och.
0: Ja, och även tandvården.
1: Ja.
0: Ska folk gå tandlösa i...
1: Inte kan äta och besvär och...
0: Och så står det, oj, oj, oj, du, om du är, var det, någon ålder, du var 80 eller vad, bla, bla, bla, eller vad det var för någonting, så då får du fri tandvård. Men då har du ingen tänder, vad ska det vara då? Tandvård?
1: Nej, då är det ju för sent. Man får ju börja tidigare än vården. När du inte har något, då är det för sent.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja.
0: Det finns 40-åringar, vet du, som sitter utan tänder.
1: Ja, det är ju inte klokt.
0: Nej, för det finns en sjukdom som heter tandlossning.
1: Mm.
0: Som många får, och det kan de inte ro för.
1: Nej, nej.
0: Och då måste man ju få vård.
1: Ja, just det.
0: Så fort man känner att man har ont och börjar få... Jag har ju sett, för jag har haft cancer då.
1: Ja.
0: Och jag har varit hos tandläkaren länge. Och då har de... dratt en tand där och så dratt en tand där och en tand. Och nu har jag flera tänder. Då hade jag inte behövt att dra de tänderna, de kunde varit kvar.
1: Ja.
0: Det är bättre att ta de tänderna som det är problem med.
1: Ja, det är just det.
0: Ja, men då tar ju de tänderna som är hela.
1: Ja, det är ju konstigt. Vad kan man inte göra?
0: Nej, mm. Jag fattar ingenting. Nej. Så jag blir inte klok på tandvården. Den. Och sen är det också, om du har problem med dina tänder,
1: ja,
0: så finns det någonting som heter, förr heter det grönt kort, men idag heter det något annat,
1: ja.
0: Och då är du sjuk då, så vill du ha sån kort, ikke sant? Men då får du ingen kort.
1: Nej.
0: På grund av att du kan ta den tandborsten och så borsta tänderna dina själv,
1: ja,
0: då får du ingen kort. Nej. Men kan du inte borsta dina tänder, då får du kort.
1: Jaha, ska jag hjälpa eller makulat.
0: Men då får du ingen kort.
1: Nej.
0: På grund av att du kan ta den tandborsten och så borsta tänderna dina själv.
1: Jaha.
0: Då får du ingen kort. Nej. Men kan du inte borsta dina tänder, då får du kort.

0: Sverigedemokraterna, då får ni lyssna vad jag säger. Ja. Detta får ni göra någonting åt. Så alla människor har rättigheter. Så sätt det på högkostnadsskydd.
1: Mm.
0: Samma som med vården.
1: Ja, ja.
0: Så kan vi få bra tandvård.
1: Ja.
0: Bra tips.
1: Mm.
0: Ja. Sen är det detta här också. Det senaste nu såg jag att de skulle utvisa, alltså sätta folk, barn ner till, var det 13 år? Var det väl?
1: Ja.
0: I fängelse, tror jag det var.
1: Mm.
0: Ja. Och jag såg fängelserna, de var väldigt fina.
1: Ja.
0: Med högt tak och lite stort, rymligt. Mm. Så det blir ju liksom mer som en, det blir ju inte fängelse, det blir mer som en behandling.
1: Ja, behandling är det ju. Det är ju, de ska ju vara lite enkelt, så de får lite så.
0: Ja.
1: De har ju för bra den.
0: Mm. För att det, först och främst så är det där stackars 13-åringarna.
1: Ja, ja.
0: De blir ju utsatt utav vuxna människor.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja, så de är ju egentligen, alltså de är ju egentligen oskyldiga på det sättet, för de vet ju inte bättre.
1: Nej.
0: Om jag, att du får 80 000 utav mig om du gör så, säger de då.
1: Ja, ja.
0: Ja, självklart lockar det.
1: Ja, visst.
0: Vad kan
1: vi det?
0: Köpa? Jag kan köpa kan köpa en ny dator.
1: Ja.
0: Jag kanske kan få den här sparkcykeln jag önskar mig.
1: Ja, just det.
0: Eller sån där bil, du vet, som man kan köra idag.
1: Ja.
0: Ja. Så jag kan förstå, alltså om man tänker efter så kan man förstå barnets tankegång.
1: Ja, de är inte riktigt mogna för att ta konsekvenserna av vad som händer.
0: Nej.
1: Och gör brott eller vad ni gör.
0: Så därför får man gå ner till, man måste gå ner till föräldrarna först.
1: Mm.
0: Och se hur är det med barnet då.
1: Hur är det hemma där?
0: Hemma just där,
1: ja.
0: Och sen efter man har gått med det, för att datan är farlig.
1: Mm.
0: För det är där de får kontakterna.
1: Ja, det är ju det. Allt de beställer och grejer och hitta de folk som gör tokerier.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och är man 13 år,
1: ja,
0: då tycker jag föräldrarna kan ha rättigheter att se vad barna går in på.
1: Ja.
0: Det måste finnas någon spärr där.
1: Verkligen, de måste ha koll på barnen, vad de gör.
0: Där är inne på en sak.
1: Ja.
0: Nu ska vi lyssna på en låt med Sara Larsson som heter Midnattssand. Jättebra låt. Jag har lyssnat några gånger nu på den låten. Den är faktiskt väldigt bra.

0: Nilsson dröm eller Midnesan girl trip. Sara Larsson, hon ska ju komma till Sverige. Hon kommer till Göteborg, till Slottsskogen den 14 augusti. Mexico City ska hon också till i maj. Mexiko och Storbritannien. Oj, oj, oj. Och så Stavanger, Norge. Och flera ställen i Norge. Trondheim bland annat. Nederländerna. Danmark, Spanien, Schweiz, Tyskland, Kanada, Chicago. Oj, oj, Tyrken och Ungern. Hon är ju blivit så populär.
1: Ja, hon har fått upp. Hon orkar med i landet.
0: Hon är helt fantastisk. Ja. Att hon orkar. Mm. Ja, det blir helt... Ja. Men hon brinner väl för detta.
1: Ja,
0: men
1: hon det
0: är ju hon hinner ju inte få någon pojkvän. Hon hinner inte få någon barn eller någonting. Hon är ju inte så gammal ändå.
1: Nej.
0: Hur gammal är hon, vet du?
1: Ja, det måste väl vara... Ja, över 30 i alla fall. 30, 40, 30, 30 eller?
0: Ja, inte 40, det tror
1: nej,
0: jag.
1: Nej.
0: 28.
1: Ja, så
0: var det. Ja, så var det. Ja, hoppas jag. Hon är bara barnet.
1: Ja, det är inga problem.
0: Ja, hon är ju lika gammal som... Ja, det vet jag ju. Hon är ju lika gammal som Benjamin.
1: Ja, ja.
0: Ja, samma ålder. Alltså, vilka artister!
1: Ja, vilka
0: både Benjamin och hon.
1: Ja, just det. Världsstjärnor, ja.
0: Ja, verkligen. Stora artister, alltså. Jag bara gläder mig, för nu kommer ju Benjamin med nya låtar igen också.
1: Ja, ja.
0: Med nytt, helt nytt kompekt. Ska han komma med nu då?
1: Ja.
0: Ja, ska vi se, har vi någon musik för Åke här då?
1: Ja, vi får väl ha någonting där.
0: Ja,
1: no.
0: Jo, vi kan ta med en Bobby McQueen med Janis Joplin. 77 där, ja. Den är bra.
2: Busted flat in Baton Rouge.

0: Bobby McGee, det var Janis Joplin. Och hon var ju faktiskt född i januari 1943 och dog i 1970. Och ja, och faktiskt Mia Bobby McGee skulle bli hennes enda singel som hamnade på första plats. Den här låten.
1: Mm. Ja, den är fin. Den är bra. Hon är duktig sångare.
0: Hon var nog en, hon var faktiskt, verkar som hon var lesbisk.
1: Okej.
0: Okay. Var ihop med en sån Peggy Caserta.
1: Jaha.
0: Men hon hade nog, hon kanske var bi då, för hon har ju haft ett, nej, det står ingenting om det.
1: Nej, nej.
0: Nej, hon var nog lesbisk lite då.
1: Mm, mm.
0: Ja. Ja, men man inte vet. Man får lära sig nya saker hela tiden.
1: Ja, just det.
0: Mm. Så går du in där och så går du ut där.
1: Ja, ja.
0: Så är det också.
1: Ja.
0: Hon dog i alla fall utav heroinoverdos.
1: Ja.
0: Ja, man hör ju på rösten är väldigt hes på henne. Mm.
1: Ja, just det.
0: Riktigt hes röst.
1: Ja, just det.
0: En väldigt fin röst. Om hon hade någon syskon, det vet vi inte. Laura Joplin, jo, det hade hon, ja. Ja. Åke har inte kommit.
1: Nej.
0: Det är dåligt med Åke idag.
1: Ja, han är ute och far här.
0: Den ena nötten.
1: Mm.
0: Är borta.
1: Nötten har rullat
0: nötten
1: iväg.
0: Nötten har rullat iväg, ja.
1: Ja.
0: Ja, i Folkets hus, är det något som är det något du vet som sker här? Jag vet att Tommy Sjöberg har varit här.
1: Ja, han var här i veckan, ja.
0: Ja.
1: Det var säkert, jag tog några bilder där, det var några pulsar, tror jag.
0: Det var det.
1: Det är, han är väldigt populär, han är ute och spelar på olika ställen.
0: Ja, det såg akut därför, så det var nog.
1: Ja, just det.
0: Så det var säkert roligt. Här visar de en bild där långkö.
1: Ja.
0: Utanför.
1: Ja, just det.
0: Nu ringer klockan.
1: Ja.
0: Då sätter jag mig på telefonen och så sätter vi på lite musik.
1: Ja, just det.
0: Ja. Vi kan ta Like a Rolling Stone med Bob Dylan med 74 där. Ser du den?
1: Mm.
0: Den, ja.

0: för det färdiga.
1: Det var den, klar, ja.
0: Bob Dylan, var det Bob Dylan?
1: Nej, det var bra.
0: Like a Rolling Stone heter låten. Och det är ju en gammal låt, väldigt gammal låt. Det är lite för Åkere. 1965.
1: Ja.
0: Så jag hoppas du hör Åke var du än är nu någonstans idag. Mm. Han ligger i säng och sover.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, det är ju sent på natten här, så det är klart man blir lite trött ibland.
0: Ja, det är ju så. Det är ju inte så konstigt heller.
1: Nej.
0: Jag har varit ovanligt trött i sen. Idag är jag faktiskt pigg.
1: Ja.
0: Men jag har varit otroligt trött.
1: Ja.
0: Men det kan vara, det kallas för vårtrötthet.
1: Ja, det är ju ibland så sover man sämre och kanske man äter någonting och det är svårt att komma i jag känner det en dag här så var det svårt att sova på natten och det var, man blir så trött efteråt. Det är ju inte, man inte får sova då.
0: Nej, man måste ju prova att lägga sig i tid.
1: Ja. Men det kan ju vara något som kör runt och då kan man inte sova för det än. Någonting man har ätit eller något i magen bubblar eller någonting så att, ja.
0: Jag satt och tänkte på det. Mm. Detta här är viruset.
1: Ja.
0: Som har kommit.
1: Ja, just det.
0: Det är väldigt skrämmande.
1: Ja, det kommer nya varianter.
0: Ja. Men frågan är, var kommer det ifrån? Har du förstått vad det kommer ifrån det här viruset?
1: Nej, nej. Varför bara på den här båten det dyker upp det där konstiga där?
0: Hantavirus.
1: Ja.
0: Det är inte så många än, men det kan bli fler plötsligt. Det var ju som med corona också.
1: Mm.
0: Det begynte med en person på flyget där.
1: Ja.
0: En läkare var det faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen smittas ju det flyget.
1: Ja, det gör det. Och så sprids det. De kanske inte vet vad det var. Eller de visste ju inte att sjuka, så går de vidare till
0: ja,
1: nästa.
0: Ja, så går de vidare, så
1: sprider sig, ja.
0: Mm. Och det är skrämmande. Ja, det är det. Så det där.
1: Mm.
0: Ja, och sen är det ju faktiskt, som jag sagt, 17 maj. Imorgon blir det då.
1: Mm.
0: Och sen är det morsdag. Och så fyller jag år 26 maj. Då är jag som fyller år.
1: Ja.
0: Och sen är det... Ja, sen är det sommar.
1: Ja.
0: Har du tänkt hur fort det går?
1: Ja, det är det.
0: Skolanflyttningen också 6 juni, va?
1: Ja.
0: 6 juni, ja. Mm. Så då blir det fullt upp i Sverige också.
1: Ja, ja.
0: Nej, det är inte 6, va? 6 juni, det är ju...
1: Nationalvåran.
0: Det är nationaldag, ja.
1: Ja, inte.
0: Men när är skolavslutningen då?
1: Ja, det vet inte om det är... Ja, det är runt där eller om det är någon dag efteråt. Det kan vara någon dag efteråt också.
0: Det kan vi kolla. Vi kan ta lite musik i så länge.
1: Ja.
0: Vi tar med Morning Train med hon... Kina Istom, tar vi.
1: Mm.
0: Ja.

0: Ja, det var en morning train. En sång som är utan en, hon kom från Skottland, tjena Isdal.
1: Det är hon, ja.
0: Ja. Det var låten.
1: Den var ju känd också, kom en 80-talsvariant kanske, eller ja. När den kom senare.
0: 81,
1: så det heter
0: det. Ja. 80-talet var en bra tid faktiskt. Ja. Hon, det var det jag var intressant av nu, det är, hon är faktiskt bara 67 år.
1: Ja.
0: Hon är inte så gammal då.
1: Hon var tidigt den här,
0: ja.
1: Kanske var under 20 när hon spelade in den.
0: Jag trodde faktiskt hon var äldre.
1: Ja.
0: Vissa blir bara gamla.
1: Ja, just det.
0: Tina Turner, alla de 80-talet där, jättegamla. Så kommer hon jätteung. Jag fattar inte hur hon kunde bli så, hålla sig så ung på 80-talet.
1: Hon kanske var väldigt ung och sjöng in den där låten 81. Hon kanske var...
0: Ja, hon måste ha varit det, vet du.
1: Ja.
0: Ja, han är den norska killen, du vet. I Norge. Mm. Vad heter han? Magnus Borg. Prinsessans.
1: Ja.
0: Son.
1: Okay.
0: Han har fått straff för 40 brott.
1: Jaha.
0: 40 brott.
1: Du är dömd här nu.
0: Mm. Ja, och det var bland annat våldtäkt då.
1: Ja.
0: Så han kommer att få 7 år och 7 månader fängelse.
1: Mm.
0: För detta.
1: Ja.
0: Vad yttrar för detta nu då?
1: Mm.
0: Alltså ärligt talat, vilken och skämbart för kungafamiljen.
1: Ja, verkligen. Det är ju skandal.
0: Så. Ja, det är jätteskandal. Jag menar, ska det vara kung så ska det vara en föredöme för landet.
1: Ja, menar det.
0: Ja.
1: De hade väl haft bra föräldrar. Varför ställer han till sig så för sig?
0: Ja, det är helt jättekonstigt.
1: Ja, just det.
0: Men man fattar inte ibland saker och ting heller. För han får ju 7 år där då för detta. Och 40 brott. Så det är ganska, om man får det, så är det ganska lite.
1: Ja, ja. Ja, det är det.
0: Våldtäkt.
1: Ja, det skulle vara mycket grövre, mycket längre tid.
0: Ja, mycket. Det ödelägger ju livet av folk. Ja, de får färdigt, vet du.
1: Mm.
0: Ja. För jag har ju, min syster, han hade visst blivit insatt för mord, en av den syster som dog, hennes gubbe.
1: Ja.
0: Och han fick ju 10 år, tror jag det var.
1: Ja.
0: 10 år, ja.
1: Ja, det är lite det.
0: Det är inte mycket det heller.
1: Nej, det är det inte.
0: För det går ju väldigt fort.
1: Ja.
0: Ja. Men alltså, när de sitter inne så här, då måste de ju få ordentlig vård.
1: Ja, hoppas
0: det. Och få ut det här som gör att, för att du och jag, vi har ju en spärr.
1: Ja, man har ju det. Man ju, det gör man inte mot andra.
0: Nej.
1: Men det är något som saknas där. Det är inga känslor eller någonting.
0: Nej, det är dött. De måste vara döda inombords på något sätt.
1: Ja.
0: Att man kan göra sådana saker.
1: Ja,
0: jag skönner inte. Det är, så det är så overkligt för
1: mig. Ja, det är det.
0: Det går liksom inte att säga något.
1: Nej.
0: Ska vi se på musik då igen då? Vi kan ta Who's Gonna Feed Them Hugs. Tom Hall, ja.
1: Mm. Och till vem det?
0: Ja. I met him in a hospital about

0: and a hot ham sandwich, please. 400 hogs, they just standing out there. His wife couldn't feed them, and his neighbors didn't care. They couldn't get out and roam around like his old hunting dogs.
1: Who's gonna feed them hogs? Det var fra 1971 av Tom T. Hall. Og det var faktisk, det ställer en bonde i en sjukeseng med den frenetiske frågan. Han är orolig för sina 400 grisar ja. Eftersom han fru inte kan mata dem.
2: Nej nej, och han ligger på sjukhuset och
1: ja.
2: Men kan hjälpa till då när jag
1: just är. Ja. Och hans grannar bryr sig inte.
2: Nej.
1: Så det är en sagolåt om en bondes oro.
2: Ja, just det.
1: I en medicinsk dilemma. Nu ringer det här också.
2: Just det. Ja.
1: Japp, idag var det väldigt mycket på en och samma gång. Men vi tar en ny låt här
2: med
1: en
2: bra,
1: gång. Surabaya Johnny, 76. 76.

0: Ja, det var Rogefeldt, og tiden går, så vi måste nesten bare stoppe, så må vi en annen låt det siste der.
1: Det får vi gjøre, den var litt lang den her, så at...
0: Ja, den var faktisk 100 minutter oppe, så lang.
1: Det var litt, men ja.
0: Ja, men i hvert fall det blir et program, og jeg måste beklage så meget for telefonsamtalet, men det var veldig viktig, så det var tvungen å ringe.
1: Ja, men så er det jo...
0: Så er det iblant. Nåbart. Ja, så det blir også som det blir.
1: Ja.
0: Ja, vi hälsar väl till Åke då.
1: Det får vi göra, hoppas han lyssnar ändå så att, och tycker om det. Så att,
0: så får så ni hoppas se. Vi det är bra med den nötten som ligger hemma och sover.
1: Ja, just det.
0: Så finns det två nötter till kvar som får sitta här på sig själva.
1: Men han kommer igen nästa vecka får vi hoppas. Då kanske det blir bättre.
0: Nästa vecka blir bättre, ja.
1: Då är det vanlig vecka. Nu har vi varit lite sån här specialvecka också.
0: Ja.
1: Så det ser jag med helger och grejer.
0: Bara det här i flygardagen, är det inte det vi har nu snart, eller?
1: Den har ju varit, den var ju i veckan nu. Det var ju torsdags för den. Ja.
0: Okej, så är färdigflyget.
1: Färdigflyget, ja.
0: Då väntar vi bara på att allt ska flyga ner igen nu då.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och då hoppas vi blir snart. Förresten, positiv sak. Putin, han börjar faktiskt att lägga... Det lite kanske kommer lite fred nu.
1: Ja, för tänk efter lite grann nu. Om det inte är lurigt, men han märker då att han förlorar ju mycket soldater. Alltså det, Ukraina är ju väldigt duktiga på det är kriget.
0: Ja, och du vet att ryssarna börjar bli irriterade på dem också.
1: Ja, trötta på det här nu.
0: Ja,
1: vanligt folk börjar resa sig också att protestera nu. Nu får det räcka snart. Så.
0: Ja.
1: Och det är ju sanktioner och besparingar och grejer. Och, så det är nog vanligt folk knarrar nog att det, nu får det lidande, tror jag.
0: Ja, det är Ryssland blir ju fattigt, vet du.
1: Ja, de måste ju ställa upp, de måste ju göra mot dem, mot de styrande snart, gör lite uppror för annat, så vända det här till lite bättre land.
0: Så vi får hålla tummarna.
1: Det får vi göra.
0: Och så önskar jag er alla en god natt, så god natt, lägg dig.
1: Ja.
0: Gå och lägg dig. Titta på tid. Ja, det blir så bra så.
1: Mm.
0: Puss och kram.
1: Ja,
0: och så slutar vi med Elvis här då.
1: Ja.
0: Ja.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.